0: og træne vores spillere.
1: Også Skanderborg håndbold er med i oprydning efter festivalen. Det arbejde tjener klubben omkring 500.000 kroner på, og det er en væsentlig del af foreningens indtjening, siger formand Jens Christensen.
2: Da en forening jo ikke er en overskudsgivende aktivitet og en overskudsgivende forretning, så er det jo alt afgørende, at vi tjener de penge, vi gør ved festivalen. Og på samme måde, som vi tjener penge på andre aktiviteter, men ellers er det jo primært festivalen, som er den største.
1: Efterhånden byer fra sydvest, der kan blive kraftige med lokale skybrydere med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Når nat bliver til dag, kommer der også en del, måske kraftige byer, først på dagen. Senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard, og jeg er tilbage med flere nyheder fra ind- og udland igen om en time.
3: Klassisk mix på P2.
4: Denne gang er det med mig, Mette Greifenberg, som vært.

Musik af Puccini, en side, der sjældent bliver luftet. Sang og klaver, her var det en trompet, der havde snuppet sangen Storiella d'amore. Tine Ting Helset med pianisten Catherine Stott. Og det er klassisk mix. Om lidt kan du høre fire klaverstykker af Schubert, spillet af Andreas Steyer. De er så samlet under et som dagens hele værk. Inden, der kan du høre Roberto Alagna indleve sig i rollen som den forsmåede Don José, som elsker Carmen, men hun har jo kastet ham på porten for længst, men han har passet på den lille blomst, som hun nåede at give ham før, at han blev smidt i fængsel.

Anton, en Reichenauer minder i forbløffende grad om Vivaldi. Mærkeligt er det slet ikke, fordi Reichenauer han skævede også til Vivaldi. Det er Musica Floria, der her har taget Reichenauers musik til sig, og vi fik en sats fra en af hans koncerter. Det hele værk det er komponeret i Wien for 200 år siden. Og dengang var byen Wien en af de mest levende musikbyer i Europa. Der boede lidt flere mennesker, end der bor i Aarhus i dag. Og der i den by er klaveret samlingspunkt i mange hjem, mange borgerhjem. Og derfor er der også mere end 40 klaverinstrumentbyggere. Ja, der er måske flere. Folk vil have instrumenter at spille på i stuerne. Og Schubert har skrevet en række stykker beregnet på, at de kunne blive udgivet på noder og så solgt, så han kunne få måske tjent nogle penge, og de klaverhungrende hjem havde nogle tangenter at underholde sig på. De fire stykker, du får i dag, som der er det hele værk, det er fire af hans impromptuer, og dem kan du høre med pianisten Andreas Steyer. Han kunne vælge at spille på et moderne flygel à la Steinway, et instrument, der fik sit udtryk og sin grundklang omkring 1870, men han vælger at spille på en kopi af en type instrument, som Schubert kan have tænkt at spille på, nemlig et grafklaver, en kopi af et instrument fra 1827, på det tidspunkt, hvor Schubert skrev stykkerne. Og på den måde så oplever Andreas Steyer, at han kommer tættere på det, som Schubert selv godt vil have frem af musikken.

4 impromptuer af Schubert med Andreas Steyer. Her var det det fjerde stykke ungarsk farvet. Intenst er det her, og med efter, eller det fulgte efter det der nummer 3, det tredje impromptu, som har en melodi, der også går igen i Schuberts Rosamunde-musik.

Det er kendt skuespilmusik, der lever sit helt eget liv. Musikken er Grieg og er fra Ibsens skuespil Peer Gynt. Her var det Bergenfilharmonikernes kororkester og børnekor, dirigeret Edward Gardner, du hørte i Dovregubbens hal. Tinen Klassisk Mix, den lander, og det gør den med musik fra et andet teaterstykke om den fjerne prinsesse La Princesse Lointaine. Det er den nordtyske radiofilharmoni, der spiller det her sjældent hørte musik. Denne musik, som er komponeret af Nikolaj Tjerebnin.

0: En bevæbnet mand blev søndag anholdt nær Trump National Golf Club i det sydlige Californien i USA. USA's præsident Donald Trump skal her i nat dansk tid deltage i en velgørenhedsmiddag på stedet, det skriver BBC og CNN. Trump befandt sig ombord på præsidentflyet Air Force One, da myndighederne offentliggjorde oplysninger om anholdelsen. Og manden er sigtet for at bære et skjult skydevåben og for at være i besiddelse af ulovlig ammunition. EU's medlemslande holdt i går et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
1: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
0: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen til fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skal være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også bliver sendt tilbage. Ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov bliver hændelsen koblet til russisk påvirkning og hybridkrig, det skriver Politiken. På EU-mødet blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret omkring 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta, fortæller ministeren. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen og at kaos udspillede sig i Europa. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Og nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og så har de bygget en replika af Taiwans præsidentpalads. Formålet med kopierne er ikke til at tage fejl af. Sådan lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
2: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
0: Modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år, og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er god grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så bliver det mellem 18 og 27 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Så er vi her igen, kammerat. Der er mig i natten med erindringen om dengang søndagens højdepunkt i villakvartererne var Vesterns i fjernsynet om eftermiddagen, der sørgede for, at kønsstereotyperne ikke løb nogen steder. Dengang det var i orden at lade leverpostej og træstjernet salami gære i skoletasken, indtil det blev det store frikvarter. Og dengang, jo, blev allemands eje, og det var cool at kunne spinde ind og ud af uudtalte diagnoser i skolegården. Det var tider. Nu er det en anden tid. Stadig din og min, men som den, der ser det hele udefra. Som natsværmerens fugleperspektiv, der kan rumme både fortid og nutid under sit store vingefang. Rigtig hjertelig velkommen.

Den i dag 87-årige bulgarske sanger Janka Rubkina med sin klare røst i den særlige teknik open throat singing, der traditionelt er en sangtradition, der stammer langt tilbage, både af kvinder, der sang arbejds- og rituelle sange, der kunne høres på lang afstand i Bulgarien, det bjergrige land. Her lagde sangen så naturligt op af den græske komponist Eleni Kiandrou, hvor du måske kunne høre slægtskabet i musikken mellem de to lande, der altså grænser op til hinanden. Aretha Franklin. Ja, hun sendte dig afsted i aften, og det gjorde hun med All Night Long, som har lige præcis den atmosfære, din vært i aften, Minna Gros, har det med at fortabe sig i, særligt om natten. Et andet stykke musik, jeg også kan fortabe mig i en form for nostalgisk rus over dengang hormonerne styrede showet, er Piazzollas Milonga for Three. En gang i centrum for begivenhedernes gang, nu med katten på skødet, gnister fra bålet og tilbagelænet med det sidste glas petnat i flasken, når de sidste gæster er gået hjem. Her spillet af Piazzolla selv.

Piazzolla fabuleret over en threesome, og Niels Frahm over My Funny Valentine. Den finske komponist Kalevi Aho har komponeret et værk til orkester og theremin. Det ikke fysiske instrument, der er styret af to antenner og hænder, der bevæger sig i det elektromagnetiske felt, og altså fremkalder den næsten stemmeagtige klang, der i dette værk nærmest opløser overgangen mellem instrument og den menneskelige stemme. Lyt selv her.

Vladimir Hodovic ved flyet i Mozarts Adagio fra klaverkoncert nummer 23 i A-dur efter Kate Bush fremkaldte engle. Og hvad mere kan man forlange, spørger den tilbagelænede radiovært, der engang gjorde byen usikker, og som nu som en baggårdskat snuser rundt i hjørnerne i nattens mund og mørke inden for et radiostudie, og indimellem stikker snuden frem, når der er gilde. Kan du stadig lukke, spørger du tavst. Ja, det vil Gud.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Et skridt dybere ind i natten betyder mere musik til dine nattevendte ører. Du, der kender Natsværmeren, og dig, der lige er faldet i, kommer ud på et. Musikken spiller fra hukommelsen, fra nysgerrigheden, fra længslen, fra hylden lige ved siden af køleskabet, fra dine forældres gamle LP'er, og fra de rejser, du aldrig tog på, og aldrig vil tage ud på, og fra bænken, hvorfra drømmene tager fart. Midnatstimen

En bøn af Kian Drew og en miniature af Cancelli leder hen til aftens næste soulmate i natten med kunstnernavnet Ilu Ilan i hendes egen That's the Reason.

To japanske komponister side om side, her til sidst Koji Kondo og inden Akira Kusumura. Katten ligger stadig på skødet. Der er lidt gnister tilbage fra bålet, og det sidste glas pinot er for længst drukket. Og musikken, ja, den spiller ufortrødent videre frem mod midnat.

Hanja, Rani og Anwar Brahim lukker katten ud i natten og slipper dyrene fri, mens de sidste gløder brænder ud. Du har lyttet til min, din verden, min agrose stemme i aften, og jeg slipper grebet i dig nu og lader musikken føre dig mod midnat. Vi mødes snart igen. Tak for i aften.

0: En person meldes dræbt og 12 personer meldes såret efter et russisk angreb på den ukrainske hovedstad Kyiv i nat. Det skriver byens militæradministration på beskedtjenesten Telegram. Ifølge den militæradministration blev der udstedt en luftalarm i Kyiv på grund af risiko for et ballistisk angreb. Luftalarmen er siden blevet afblæst. I opslaget meldes der om skader og brand flere steder i byen, herunder i distrikterne Holosjevskij, Obolynskij, Desnianskij og Sviatoshinskij. Samtidig leder redningsfolk efter personer, der menes at være fanget under murbrokker i Holosjinskij-distriktet. I samme område melder den militære administration også om en ammoniaklækage. Lækagen er lokaliseret og udgør ikke en trussel mod befolkningen, lyder det. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads dukker nemlig op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og truet med at invadere Taiwan.
1: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis de skulle komme til det.
0: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der dukkede op i år, viser satellitbilleder. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet og følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
2: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en hel model af Osama bin Ladens compound, der de angriber ham.
0: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Det amerikanske medicinalfirma Moderna har fået tilladelse til at indlede de første kliniske forsøg med en vaccine mod en variant af Ebola, som i øjeblikket spreder sig i DR Congo. Det oplyser Canadas sundhedsministerium. Canada er dermed det andet land efter Storbritannien, der godkender et såkaldt fase 1-forsøg med vaccinen. Forsøget skal undersøge vaccinens sikkerhed. Vaccinen bygger på den samme teknologi, som Moderna benyttede i sin vaccine mod covid-19. Måske kraftige byger først på dagen, senere klarer det sig op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byger. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Slut på denne udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: På trods af, at Novo i går kom med et overraskende godt kvartalsregnskab, så går det ned ad bakke for Novo-aktien i USA. Aktien er faldet knap 6% siden Novo kom med sin ellers positive meddelelse. Og det kan være svært at svare helt præcist på, hvad det skyldes, at aktien falder i USA, siger erhvervskorrespondent i DR Jakob Ussing.
1: Når man kigger over regnskabet, så er der altså flest lyspunkter. Det burde jo tale for, at aktien skulle op. Men der er også poster, der skuffer, og det er jo muligt, at de amerikanske investorer især hæfter sig ved dem.
0: En af årsagerne bag det positive kvartalsregnskab er lanceringen af Wegovy vægttabspillen, der kom på hylderne i USA i begyndelsen af året. Derfor har virksomheden nu også opjusteret forventningerne til hele 2026.
1: Så er hovedforventningen stadigvæk, at 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre, end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år.
0: Efter en stor optur i 2023 gik det den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA. Noget, der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly i det taiwanesiske præsident og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder, og det siger noget om kinesernes militære ambitioner, vurderer Mikkel Vedby Rasmussen.
2: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
0: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt, og USA er Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
3: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
0: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at det ikke vil give afkald på at bruge magt. Og vi bliver ved USA, for i USA har det demokratiske parti i nat afholdt primærvalg i den amerikanske delstat Michigan. For om 3 måneder er der valg til det amerikanske parlament, der kan ændre magtbalancen i landet. Stemmerne bliver fortsat talt op, og med os har vi nu vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Og Trine, det er jo især kandidaterne til senatet, som der har været spænding om. Hvem er det, demokraterne i Michigan har valgt imellem?
4: Det er 2 meget, meget forskellige kandidater. På den ene side, der har vi Haley Stevens. Hun repræsenterer, hvad skal man sige, den moderate linje i demokraternes parti. Og hun er også støttet af, hvad skal man sige, det tunge bagland og partiets ledelse. Og så på den anden side, der er Abdul El-Sayed, som er en venstreorienteret kandidat. Han slår sig an på højere skat til billionærer. Han vil have penge ud af politik. Han vil have en strammere konkurrencelovgivning. Og så slår han også meget på en meget, meget kritisk linje over for Israel.
0: Og hvilken betydning kan valget få for demokraternes kamp for magten i USA?
4: Altså, senatsvalget i Michigan er jo helt afgørende for demokraterne, også i forhold til, hvis de gerne vil forsøge at ændre magtbalancen i senatet og få flertallet. Så derfor så er det her valg fuldstændig afgørende, og den store diskussion er også om, hvem er det, der er den rigtige kandidat til at stå for det. Og lige nu så er der altså meget, meget stor spænding om, hvordan resultatet bliver, og selvom Al-Sayed, han fører en lille bitte smule, så gælder du altså først, når alle stemmer er talt op.
0: Og hvor tæt er valget på at være afgjort, altså hvornår kan vi vente et resultat?
4: Altså lige nu så er der 65% af stemmerne, der er talt op. Lige nu der fører Abdul El-Sayed med 49,8% af stemmerne mod Haley Stevens, som har 46,4%. Så det så tidligere på aftenen ud, som om at der var lidt større afstand med dem, men det begynder altså at snærpe en lille smule til.
0: Og så en vejrudsigt, hvor vi starter skyde med en del byer. Lidt senere skulle solen så bryde igennem. Hele 18-27 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydøst.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

Novo Nordisk præsenterede i aftes et overraskende positivt kvartalsregnskab, der måske varsler lysere tider for medicinalgiganten. Men selvom virksomheden tjener flere penge end forventet, og forventningerne for 2026

0: jo nu er opjusteret, så lukkede Novo-aktien på den amerikanske børs med et fald på knap 6%. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvordan hænger det sammen?
1: Det var ganske rigtigt et regnskab, der overraskede positivt på de fleste fronter, men der er også altid nogle tal, der ikke ser helt så gode ud, og det ser ud til, at det er det, de amerikanske investorer især har lagt vægt på, og så måske også, at der var nogle nyheder fra fremtidens lægemiddelkandidater, hvor et middel bliver helt skrinlagt, og et andet kom med nogle skuffende resultater. Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
0: Og om 2 timer, der åbner børsen, så herhjemme, forventer du så, at nedturen fortsætter der?
1: Det er meget svært at spå om. Det er en såkaldt sidenotering over i USA, og hovednoteringen er jo i København. Der kommer til at være rigtig meget handel med aktien i dag. De nye investorer, der handler her fra morgenstunden, så udviklingen kan godt blive anderledes. Som sagt er der både gode og mindre gode nyheder i den her samlede buket, som regnskabet er. Det kan blive en dag, hvor det kommer til at bølge en hel del frem og tilbage. Også fordi, at når vi så kommer ud på eftermiddagen, så kommer Novos ærkerival, amerikanske Eli Lilly, også med sit regnskab, og så kan man jo holde dem direkte op mod hinanden.
0: Ja, hvad forventer du af det regnskab så?
1: At de sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
0: Og sådan lød det altså her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til spørgsmålet om Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militærmagt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste internationale støtte- og våbenleverandør. Nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og sågar også en kopi af Taiwans præsidentpalads. Formålet med de her kopier er ikke til at tage fejl af, lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der som professor i statskundskab på Københavns Universitet følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
2: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
0: Ja, så kort kan det altså siges. Og modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter en fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister, i håbet om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemidlet, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
3: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
0: Lyder der altså her fra tilflytterguide Lisa Land. En af dem, der mangler arbejdskraft, det er Stefan Mortensen, som ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
4: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, at vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere, og jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
0: Og tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens egne beregninger, så kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om ca. 15 år. Vi starter skyet med en del byer, der kan komme med hagl og torden og risiko for skybrud. Lidt senere så skulle solen så bryde igennem hele 19-27 grader, med en svag til jævn vind fra syd og sydøst, ved kysterne dog op til frisk vind.
5: Klokken er 5 minutter over 7. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Daniel Cherovich hedder guitaristen. Musikken var af Silvius Leopold Weiss fra hans Lutsonate nummer 29, var det første sats. Sylvia Plath har skrevet om sommeren i en dagbog. Augustregn. Sommerens bedste er væk, og det nye efterår er endnu ikke født. Den mærkelige, ujævne tid. Og apropos tid, så er klokken 7:09. Frem til klokken 8 vil jeg byde på masser af god musik, og hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

March fra første akt af Tchaikovskis Nøddeknækkeren, Dmitri Kitajenko dirigerede Gysenich-orkestret for Køln. Og inden var det cellisten Gerald Peregrine, der var sammen med pianisten Anthony Ingham i Fantasy over Green Sleeves af Vaughan Williams. Klokken er blevet 16 minutter over 7.

Nikolaj Znaider og London-symfonikerne med første sats af Mozarts violinkoncert nummer 3. Klokken er 7:55. Her er et haiku. Stærer i flokke, nathimmelens stjerneflor, fuldendte dage.

Magnus Plejdrup dirigerede Aarhus Kammerorkester, og det var Bjarke Mogensen, der var solist i koncert for akkordeon og stryger af den ukrainske komponist Ihor Sharmo. Vejle Amts Folkeblad den 5. august 1926 har følgende under overskriften Dans på asfalten. Maribo har fået sin første asfalterede gade, og denne begivenhed blev fejret i mandags aftes på en meget original måde. På foranledning af nogle initiativrige mennesker var gaden blevet udsmykket, og byens ungdom var indbudt til en dans på asfalten. To orkestre spillede, og der blev holdt tale af byrådets næstformand, hr. Martin Hansen.

En klaverudgave af temaet fra Harry Potter og de vises sten, musik af John Williams, og helt specifikt er det Sneuglen Hedvigs tema, som på en eller anden måde er blevet synonym med det tematiske i Harry Potter-filmene. Inden da var det, og jo, så var det pianisten Beatrice Berut, der spillede, og inden var det Nordic String Quartet, der foldede sig ud i tredje sats af Peter Heises strygkvartet nummer 5 i A-dur. Klokken blev 20 minutter i 8. Nu er det Basel-symfonikerne og dirigent Mario Vensago med anden sats af Robert Schumanns symfoni nummer 2.

Mario Venzago og basissymfonikerne med anden sats af Robert Schumanns symfoni nummer 2 i C-dur. 12 minutter i 8 er klokken lige om lidt. Dagens sats fra en Beethoven-sonate, det er en af mine favoritter. Dens lette tråd og lyse karakter, synes jeg, er meget indtagende og charmerende. Men det mærkelige er, at satsen er i D-mol, som af mange betragtes som en meget trist og melankolsk toneart. Det er for eksempel den fremherskende toneart i Mozarts Requiem. Og vel så bliver satsen dramatisk undervejs, men Beethoven formår på en eller anden måde at bruge det der underliggende drama til at få den lystige melodi til at fremstå, synes jeg, mere troværdig. Det er Jonathan Biss, der spiller anden sats af Beethovens klaversonate nummer 15.

Jonathan Biss med anden sats af Beethovens klaversonate nummer 15, som også bliver kaldt pastorale. Om lidt af klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagt, og når klokken er 9:30, er der sommer på Beethoven. Den sidste musik i klassisk morgen er med Kammerata Køln. De spiller første sats af triosonate nummer 3 i D-mol af Johann Sebastian Bach.

0: Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Der var et fald på næsten 6% ud for Novo Nordisk aktier på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Og det sker på trods af, at medicinalselskabet havde præsenteret et godt kvartalsregnskab og opjusteret forventningerne til resten af året. Ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Hussing kan noget af aktiedykket være begrundet med, at Novo Nordisk i regnskabet også præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat.
2: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
1: Når aktiemarkedet åbner herhjemme klokken 9, er det svært at spå om, hvad kvartalsregnskabet kommer til at betyde for Novos aktiekurs, lyder det fra Jakob Hussing. Men når Novo Nordisk største rival, Eli Lilly, senere i dag præsenterer sit regnskab, så kan det få aktiekurs

0: til at bølge.
1: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
0: Efter en stor optur gik det sidste år den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA, noget der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 14 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Samtidig har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge nyhedsbureauet AFP fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads er nemlig dukket op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og truet med at invadere Taiwan.
2: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
0: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der er dukket op i år. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
3: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en hel model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
0: Den kinesiske ambassade skriver til os her i DR, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på at bruge magt. Thisted Kommune vil gerne have flere indbyggere, så nu forsøger de også at friste turisterne til bare at blive. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne her og næste uge, der tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller, og tilflytterguide Lisa Land har et trumfkort klar i ærmet.
4: Jeg er jo selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
0: Et af de steder, hvor de håber, at missionen lykkes, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
5: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
0: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger han.
5: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
0: Det er næppe morgens og formiddagens vejr i Thy, der får folk til at blive. Vi starter nemlig skyde med en del byer, der kan komme med hagl og torden og risiko for skybrud. Senere skulle solen så bryde igennem med hele 18-27 grader og svag til jævn vind fra syd.
6: Her sender vi nu morgenandagt fra Domkirken i København, Vor Frue Kirke. Litur i dag er Gunhild Als, organist Lindy Rosborg, og han indleder med et præludium af Max Reger, Herre Jesus, vi er her. Læsningen fra det gamle testamente er 2. Mosebog, kapitel 1, vers 8-14, og fra det nye testamente, Matthæus evangeliet, kapitel 12, vers 15-21. Som første salme synges nummer 740, Nat, søvn og slum og seng, farvel. Anden salme er vers 1-6 af nummer 54, Hvad mener I om Kristus?

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente, 2. Mosebog, kapitel 1, vers 8-14, hører vi. Nu kom der en ny konge over Egypten, som ikke kendte til Josef. Han sagde til sit folk, det israelitiske folk er større og talrigere end vi. Lad os nu bære os klogt ad over for dem, så de ikke skal blive endnu flere. Ellers slutter de sig måske til vores fjender, hvis der kommer krig og angriber os. Og så bliver de herrer i landet. De satte så hovarifogeder over dem, som skulle plage dem med tvangsarbejde, da faraos forrådsbyer Pitom og Ramses skulle bygges. Men jo mere de plagede dem, des flere blev de, og des mere bredte de sig, så egypterne gruede for israelitterne. De tvang dem til trællearbejde og gjorde livet surt for dem ved hårdt arbejde med ler og tegl og ved alt slags markarbejde. Alt det trællearbejde tvang de dem til. Vi synger nat, søvn og slum og seng farvel, nummer 740.

Fra Matthæus evangeliet, kapitel 12, vers 15-21, hører vi. Da Jesus fik det at vide, drog han bort derfra, men store folkeskarer fulgte ham, og han helbredte dem alle. Men han pålagde dem strengt, at de ikke måtte røbe ham, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger: Se, min tjener, ham har jeg udvalgt, min elskede, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal forkynde ret for folkene. Han skændes ikke, han råber ikke, man hører ikke hans røst i gaderne. Det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke, til han har ført retten til sejr. Folkene håber på hans navn. Amen.

Men lad os alle bede. Herre Gud Fader, tak for dag efter dag at begynde igen med dit ord til os. Lad taknemmelighed fylde os, så vi husker alt det, vi elsker, også i vores savn. Jesus Kristus, vor frelser, du er vejen, sandheden og livet. Tak for, at det ikke er os, der skal holde dig fast, men at det er dig, der holder os fast, også når vi mindst ved det eller tør tro det. Gud Helligånd, trøst og styrk os, når vi er ude, når vi er hjemme. Når vi er ude, men længes efter at være hjemme. Når vi er hjemme, men længes efter at drage ud. Giv os mod og tålmod til at være der, hvor vi er, og være der for hinanden. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

Og jeg læser fra Markus evangeliet kapitel 3, vers 11. Og når de urene ånder så ham, faldt de ned for fødderne af ham og råbte, du er Guds søn.

Det var morgenandagten fra Domkirken i København med litur Gunhild Als, organist Lindy Rosborg, som afsluttede med et postludium af Max Reger, Melodia. Vor Frue Kantori synger i denne uge et korvers af Merete Kuhlmann. Vi tro, vi alle tro på Gud. Klokken er 8:55, og når den bliver 8:30, så begynder sommer på P2. Indtil da får du en lille bid af en sats af Haydn, anden sats fra symfoni nummer 80.

0: Sommer på P2.
1: Ja, godmorgen og velkommen til Sommer på P2. I dag læser vi krimier, eller ser krimier. For det er sommer, og det er højsæson for krimier. Ja, både dem, man læser, og også dem, man kan se på, på tv eller som film. Og vi spørger i dag dig derude, hvad kan du anbefale, og hvorfor?
2: Og skriv til os på p2@dr.dk eller på P2's Facebook-side DR P2 og fortæl løs. Vi er Iben Mogensen og Benedikte Bové, to storforbrugere af krimier og spændingsromaner, og vi glæder os til at få dine anbefalinger.

0: Det var Chopins regndråbe, præludium med Martha Argerich. Hvorfor skulle vi høre den, Iben?
1: Det skulle vi, fordi det har høvlet ned med regn her til morgen i Københavnsområdet, og der har været skybrud og kaskader af regn, som jeg skulle cykle igennem for nu herud. Så selvom jeg havde regntøj på, jeg er blevet pæn våd alligevel. Ja,
0: du drypper stadigvæk en lille smule. Musik til tiden, kan man sige. Chopins regndråbe, præludium. I dag i Sommer på V2, der snakker vi om krimier. Vi snakker om krimier, som man kan læse, og krimier, som man kan se, og vi beder om dine anbefalinger. Og Arne Ebbesen har skrevet til os på DR2's Facebook-side, at han gerne vil gense Den tredje mand på filmstriben. Jeg husker ikke handlingen så godt, skriver Arne, men musikken, den er stadigvæk i min hukommelse. Kan du huske den, Iben? Den tredje mand?
1: Jeg har ikke set Den tredje mand, men du har set den.
0: Jeg har set Den tredje mand, ja. Og det er jo en gammel film fra... Ja, den foregår lige efter 2. verdenskrig, og den er jo lavet ikke så lang tid efter det, tror jeg, med Orson Welles i hovedrollen. Og foregår i Wien, hvor byen er inddelt af de forskellige zoner, og det er sådan noget med sortbørshandel, og meget uhyggeligt er det. Jeg kan huske, at jeg så den som barn, og jeg kan huske, at jeg var rigtig skræmt af Orson Welles, for han er ret dyster i den film.
1: Men du kan godt anbefale den.
0: Jeg kan godt anbefale den i den grad. Og musikken, som Arne skriver, den er stadig i hans hukommelse, og der er sandelig også i min, og lige om lidt i alle jeres,

0: Ja, det var jo temaet fra Den tredje mand med Anton Karas. En film, en meget, meget spændende film, som Arne Ebbesen gerne vil gense her i sommer.
1: Jeg er bare glad for krimier, men ikke de nye, moderne, skriver Birte Tusborg og fortsætter. Jeg er vokset op med Agatha Christie i min læretid i boghandlen den sidste halvdel af 60'erne. Men der er også mange gode svenske og norske krimiforfattere og selvfølgelig andre engelske forfattere. Den bedste sovemedicin er en god krimi.
0: Og måske også lidt god langsom musik til at akkompagnere søvnen.

0: Franz Schuberts strygekvartet i A-mol, også kaldt for Rosamunde-kvartetten, her spillet af Takas-kvartetten. Krimier, det er dagens tema her i Sommer på P2, og vi vil rigtig gerne høre fra dig om, hvilke krimier du godt kan lide, og hvorfor. Skriv til os på p2@dr.dk eller på vores Facebook-side DR P2.
1: Det har Pernille Søhald gjort. Hun har skrevet til os, at hun er gået i gang med Dan Tyrells morserie. Kan du huske den, Iben?
0: Jeg har kun hørt om den, men jeg har faktisk nu tænkt på, om jeg skulle gå i gang med at læse den. Jamen, har da læst den.
1: Der er nok at tage fat i, fordi som Pernille skriver, der er 12 bøger i serien, og hun er nået til nummer 9, som hedder Mor i Rendestenen. Han er en finurlig herre, ham Tyrell. Han er rap i replikken og god til at beskrive stemninger, og det kan jeg godt lide. Og så vil hun gerne høre noget, som hedder Tamar Methuselah, spillet af Gauthier Capuçon og Olivia Belli.

Olivia Bailey ved klaveret og Gauthier Capuçon på cello med et nummer, der hedder Tamar Methuselah. Og det var ønsket af Pernille, som havde anbefalet Dan Turells morserie. Den er der flere, der læser, eller har læst, kan vi se. Carsten K. Andersen har også skrevet om, at han kan huske denne her krimiserie. Og sommeren, det er jo højsæson for krimier. Både dem, man læser, og dem, man ser. Og det er det, det handler om i Sommer på P2 i dag. Hvad kan du anbefale, og hvorfor?

Indsats fra fløjtesonate i F-dur af Anna Amalia af Preussen, og den blev spillet af Emmanuel Pahø på fløjte, Trevor Pinnock på cembalo og Jonathan Manson på cello. Sommeren er højsæson for krimier, både dem man læser og dem man ser. Hvad kan du anbefale, og hvorfor? Og hvad er det, du så godt kan lide ved at læse og se krimier? Det vil vi rigtig gerne høre her i Sommer på P2. Skriv til os på p2@dr.dk eller på vores Facebook-side DR P2.

0: blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: FIFAs præsident Gianni Infantino har indkaldt til krisemøde i fodboldforbundets top i dag. Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC. Mødet skal foregå i Marokko, og det kommer efter en tid med tiltagende kritik af Infantino, efter at han tilsyneladende enhændigt lancerede en plan om et nyt kommercielt selskab gennem FIFA, som investorer kunne købe andel i. Det har fået det europæiske fodboldforbund UEFA og blandt andet Dansk Boldspilunion til at udtrykke mistillid til FIFAs magtfulde ledere. Og fodboldforbundene i blandt andet Wales, Norge og Sverige har også trukket støtten til FIFA-præsidenten. Så Infantino har alt på spil lige nu, vurderer Niklas Stein, der er redaktør og journalist på mediet Mediano.
3: Jamen det hele fristes man sådan set til at sige, fordi han er under et voldsomt, voldsomt pres. Og lige nu er analysen sådan bredt funderet, at han jo kæmper for at blive siddende som FIFA-præsident.
2: Men selvom præsidenten for FIFA er presset, så har han tænkt sig at blive siddende på posten. Og det er ifølge Niklas Stein derfor, at fodboldforbundets top skal mødes i Marokko i dag.
3: Når han indkalder til det, så siger det mig, at det er for at prøve at mobilisere den støtte endnu mere, frem for at det er et møde, hvor han eventuelt kunne sige, jeg har set skriften på væggen, jeg trækker mig. Jeg tror ikke, det er det, vi kommer til at se.
2: Infantino har også fået kritik for at indføre flere spilpauser i det netop overståede VM i USA, Canada og Mexico. På trods af

0: Ja, et bedre kvartalsregnskab end ventet og opjusterede forventninger for året, så faldt Novo-aktien næsten 6% på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Årsagen kan blandt andet være, at medicinalselskabet samtidig præsenterede skuffende testresultater og indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien til.
0: Og herhjemme er der netop åbnet op for det danske aktiemarked, så derfor er du taget ud til Nordea, Emma Meinhardt.
2: Ja, og jeg står på deres såkaldte trading floor. Det er Nordens største handelgulv. Her er simpelthen hundredvis af skærme og lige så mange medarbejdere, som sidder og er klar til at reagere på åbningen her. Og jeg står sammen med dig, Victor Fabricius, du er senioranalytiker. Du står også med en skærm her og kigger på aktien. Hvad er det, den viser?
3: Ja, det gør jeg. Altså, det vi kan se her fra morgenstunden, det er jo, at aktiekursen den er nede omkring 2%. Og det er faktisk væsentligt bedre, end vi havde forventet. For vi kunne se i går aftes i USA, at aktien for Novo Nordisk den handlede ned omkring 6%. Så den er stadigvæk nede, men væsentligt bedre, end det vi så i går.
0: Lød det her fra senioranalytiker i Nordea, Victor Fabricius. Hvis du tager på stranden i den nordjyske kommune Thisted, så kan du opleve at blive prikket på skulderen og spurgt, om du ikke bare har lyst til at blive boende. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så nu skal en tilflytterguide fra kommunen forsøge at gøre turister til medborgere. Og det synes flere gæster i Thy er en god idé.
4: Hvis vi ikke selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
5: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som... Ja, måske pensionist, hvad ved jeg. Det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
0: Lød det her fra Gitte Elkjær og Martin Gasberg. Og det er dig, reporter Andreas Holm Hansen, der har mødt dem i morgenmadsbuffeten på Stensbjerg Kro og Badehotel, hvor du stadig står.
6: Og der er stadigvæk godt gang i morgenmadsbuffeten her på hotellet, eller på Badehotellet her. Men når vi kommer lidt senere op ad dagen og begynder at snakke frokost og aftensmad, så bliver det altså lidt noget andet, fordi der er lukket for à la carte-menu, og man kommer ikke bare lige sådan ind ude fra gaden og får noget at spise her. Og det er en beslutning, du har taget, Stefan Mortensen. Du ejer Stenbjerg Kro og Badehotel, og det skyldes simpelthen, at I ikke har folk nok. Og det er jo særligt i restaurations- og hotelbranchen her i kommunen, at man mangler arbejdskraft. Hvor stort er behovet her hos dig?
7: Jeg mangler nok halvdelen af mit personale. Jeg plejer at have omkring 30 deltidsansatte, og nu har vi omkring 15. Og det er klart, det betyder en del. Og jeg har fjernet alle karten, og jeg har fjernet frokosten. Og det giver en helt anden service til de gæster, der er i området.
6: Og nu med sådan en tilflytterguide, er du ikke bange for, at det skræmmer turisterne væk?
7: Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil have håbet, der kommer nogen, der gerne vil bo i området. Men nu må vi se, hvordan det går.
0: Og vi starter ellers med sommervejr, eller Bergen, med en god del regn og byer, der kan blive ret kraftige. Men så bliver det dansk sommervejr, når det er bedst, med en god del sol og hele 19-28 grader, og så en kun svag til jævn vind fra syd og sydøst ved kysterne op til frisk vind. Radioaviserne her til morgen bliver sammensat af Frederik Sundby.
8: Sommer på B2.

0: Og så gik de videre, brudefølget. Brudefølget drager forbi, hedder denne her sats af Grieg fra hans folkelivsbilleder. Og det var Bergenfilharmonikerne, som spillede under ledelse af Andrew Davis. Det er krimitid i dag i sommer på P2. Vi snakker om krimier, vi læser, og krimier, vi ser, og vi spørger dig derude, hvad kan du anbefale? Og hvorfor er du, og hvis du er, fascineret af krimier? Skriv til os på p2@dr.dk, eller gå ind og skriv på DR P2's Facebook-side.
1: Og det har Carsten Seer gjort. Han skriver, når jeg går til træning, så går min vej lige forbi bogbyttereolen. Den løser mit problem med for få reoler og mangel på læsestof. Senest fik jeg en stak af Dorothy L. Sayers med den højadelige detektiv Lord Peter Wimsey. Godt, at jeg havde rollatoren med. Og bøgerne, dem anbefaler jeg gerne. Det var gennem ham, jeg for 60 år siden hørte om Scarlatti, skriver Carsten Seer, som meget gerne vil høre Scarlatti i Bjarke Mogensens version.

0: Scarlattis klaversonate i C-dur, Cantabile. Her er et arrangement for akkordeon af Bjarke Mogensen, og det var også ham, der spillede.
1: Dorte Fransen har sendt en mail til p2@dr.dk om krimier, som hun lige har læst. Den engelske spion er Daniel Silva, og Dorte skriver, den var og er bare så god og spændende. Målet er kongeligt, motivet er hævn. På en jagt i Gustavia i det karibiske hav ligger ekskonen til den britiske kronprins og soler sig, uvidende om, at hun og båden inden længe bliver sprængt i luften. Og den legendariske spion Gabriel Allan sættes på sagen, og så går ellers den vilde menneskejagt for at finde hendes morder. Den involverer præsident Putin, den britiske regering, IRA, MI5 og MI6 og USA's efterretningsvæsen og det israelske og det danske, de to med mange flere. Hvem har dræbt denne ikoniske prinsesse, og hvorfor? Og Dorte skriver, nu er jeg i gang med Den fremmede pige af samme forfatter, og selvom jeg kun har læst nogle få kapitler, så er jeg totalt grebet. Den handler blandt andet om, at den saudiske kronprinses datter bliver kidnappet fra den fine schweiziske kostskole, hun går på. Og det er altså bøger af Daniel Silva, som Dorte Fransen er helt grebet af og anbefaler varmt. Og hun synes, at vi skal spille Zadok the Priest for at blive lidt i det royale spor.

Det var Händels Zadok the Priest her med RIAs Kammerkor og Akademie für Alte Musik.

0: Det var musik af Rud Langgaard, Fjeldblomster, og titlen på denne her klavertrio, som Tre Musici spillede.
1: Dagens tema her i sommer på P2 er krimier. Og der skriver Lisbeth Hegelund, en god krimi skal rumme meget mere end blot plottet. Det psykologiske aspekt, samt det at agere som menneske i en mere og mere kaotisk verden, der kan få fatale konsekvenser. Hvor langt væk er vi egentlig kommet fra det bare at være? De syv dødssynder er nok tættere på, end vi aner. Hovmod, grådighed med mere, skriver altså Lisbeth Hegelund, som anbefaler Håkon Nesser, De ensomme. Ja, alt hvad han har skrevet er fantastisk. En fantastisk indsigt. Og hun anbefaler også Karin Gerhardsen, Pandekagehuset og Et dukkebarn har de samme elementer som Håkon Nesser. Og så vil Lisbeth Hegelund gerne høre Brahms Præludium og Fuga i G-mol for år, som du får her.

0: Her fik vi Johannes Brahms præludium og fuga i G-mol med organisten Søren Glebrup Hansen.
1: Det handler om krimier i dag i Sommer på P2. Krimier man læser, krimier man ser, og hvad læser du, og hvad ser du, og hvorfor? Om hvis du er du fascineret af krimier? Det må du meget gerne fortælle os ved at skrive på DR P2's Facebook-side eller send en mail til p2@dr.dk. Hanne Fransen har skrevet på Facebook om den langsomme, rolige krimi i uendelig mange afsnit med John Nettles som Tom Barnaby i hovedrollen. Den kan jeg godt finde på at gense en af de mange gange, den bliver genudsendt. Ja, og det gør den meget ofte.
0: Barnaby. Og hele tiden.
1: Ja, hele tiden. Men det er fuldstændig rigtigt. Det er simpelthen, så hviler man bare, så kan man slå hjernen fra. Så ja, det er ret fascinerende, det der univers i Midsommer, som det jo hedder i England.
0: Det er sådan hyggeligt.
1: Det er sådan hyggeligt landsby-univers, ikke? Ja. Og det er ret imponerende, så mange forskellige måder, de kan slå ihjel på.
0: Og i sådan en lille område.
1: Sådan en lille bitte område, ja. Og at der sker så mange mord i hvert eneste afsnit, og han først opklarer det efter, der er sket 2, 3, måske endda flere mord. Det er ret imponerende, synes jeg, så dygtige manuskriptforfatterne er. Barnaby, Inspektør Barnaby eller Midsommar Murders, temaet, det får vi her.

0: temaet fra Barnaby, Midsommar Murders, hvor der jo indgår en termin. Meget specielt og lidt uhyggeligt.
1: Og også lidt hyggeligt.
0: Og også lidt hyggeligt, ja.
1: Det handler om krimier her i Sommer på P2 i dag, både dem vi ser og dem vi læser. Og der har Gertrud Trebjerg skrevet: "Jeg så krimiserien Gone på DR. Det første afsnit starter med et smukt kor, men jeg ikke kunne finde ud af hvad eller hvem. Serien er god, spændende og britisk på den gode, langsomme måde." Og der ved jeg, Benedikte, at du har set den. Jeg har kigget lidt på den, men jeg synes, den ser lidt uhyggelig ud.
0: Nej, det er den ikke egentlig. Altså, den er meget britisk, og det er rigtigt, at den er virkelig, virkelig spændende. Det handler om en kvinde, der forsvinder på en privatskole, i meget prestigefyldt privatskole i Sydengland, tror jeg det er. Hun er musiklærer på skolen, og hendes mand er rektor på skolen. En rigtig træmand. Og det handler dels om den her forsvinden og hendes lidt hemmelige liv, og så handler det også om forholdet mellem den her rektor og så den forbindelsesofficer, som politiet bruger til at håndtere familiens problemer. Og det er meget spændende, psykologisk og virkelig anbefalelsesværdigt. Den kan man altså godt bruge nogle timer på at se en regnværsdag.
1: Ja.
0: Gone, og den ligger stadigvæk på DRTV. Og så spørger Gertrud, hun snakker om det her kor, som indleder serien. Og det er jeg har googlet mig frem til, at det er Allegris Miserere, et meget berømt korværk af Allegri. Og det passer simpelthen fantastisk godt til den her det er sådan meget melankolsk, og det er kirkemusik, og det passer virkelig godt til den her kostskolearkitektur, som jo også sådan har lidt kirke over sig. Så det er ekstremt godt valgt, at de indleder serien med den her musik.

Det var Allegris Miserere med her med Trinity College-koret fra Cambridge. Og det var altså musik, som bliver brugt i den britiske tv-serie Gone, som lige nu kan ses på DR TV. Klokken nærmer sig radioavistid. Vi kan lige nå en lille bid af en rondo af Mozart.

0: Det var Richard Tognetti, der sammen med det australske kammerorkester spillede en rondo af Mozart.
1: Dagens tema her i Sommer på P2 er krimier, både dem du læser og dem du ser. Og vi hører rigtig gerne fra dig, hvad du godt kan lide, på p2@dr.dk eller på vores Facebook-side DR P2.
2: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
3: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
4: Jeg var kompromilløs.
3: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
5: Medicinalgigant Novo Nordisks aktiekurs er her til morgen faldet med ca. 4%. Udviklingen kommer efter, at den danske virksomhed i går aftes offentliggjorde sit regnskab for de første 6 måneder af 2026. Også på den amerikanske børs i aftes faldt aktien. Regnskabet for Danmarks mest værdifulde selskab viste ellers, at virksomheden opjusterer forventningerne til salget og indtjeningen for i år. Men i regnskabet kunne man også læse om skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, og at Novo helt har indstillet udviklingen af et nyt vægttabspræparat, det fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
5: Demokraternes primærvalg i Michigan er ifølge flere amerikanske medier tæt på at være afgjort. Den progressive demokrat Abdul El-Sayed har med 90% af stemmerne talt op en føring, som bliver svær at indhente. Dermed så bliver El-Sayed med stor sandsynlighed partiets kandidat ved midtvejsvalget i november. Han er tidligere læge og relativt uerfaren politisk, men han har mange store visioner for det demokratiske parti, det fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø.
7: Han er det, man kalder for anti-etablissementet. Han er imod, at store donorer poster penge ind i politik. Han vil have sundhedsforsikringer til alle. Han vil have, at billionærer de skal betale mere i skat. Og så har han, og det er noget af det, der især har skabt opmærksomhed, så er han meget, meget kritisk over for Israel.
5: El-Sayed kan blive helt afgørende til midtvejsvalget, og derfor så er debatten allerede gået i gang i det demokratiske parti, og de amerikanske medier, siger Trine Marie Ilsø.
7: Der har været ret højlytte diskussioner om det her måden at gøre det på, at man simpelthen skal ryste posen for nogle nye spillere på banen, nogle nye idéer for at skabe det her momentum igen, eller om det skal være nogle mere,

0: midtersøgende kandidater, som også kan krasse nogle af midtervælgerne til sig.
1: Der er udbrudt tuberkulose blandt en gruppe børn på Langeland. Det oplyser Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital i Odense. Han fortæller, at ingen af de nyeste smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, og derfor kan de ikke smitte videre til andre. Tuberkulose er en sjælden lungesygdom i Danmark, som kun rammer ca. 200 personer om året. Den kan behandles effektivt, men det kræver, at man tager antibiotika i 6 måneder. Først på dagen skyede mange steder, men i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturer i dag op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
2: Sommer på B2.

0: Det var Vertavo-kvartetten, som indledte denne her sidste time af Sommer på P2 med en sats af en norsk komponist ved navn Alf Hurum. Det var scherzosatsen fra Alf Hurums strygkvartet. Det handler om krimier i dag i Sommer på P2. Dem vi læser og dem vi ser. Hvad kan du anbefale? Skriv til os på DR P2's Facebook-side eller send en mail til p2@dr.dk. Og fortæl om din yndlingskrimi.
1: Og i sidste time, der snakkede vi blandt andet om Barnaby. Og i den forbindelse har Bjarne Patche skrevet til os, mere Barnaby, 3 udråbstegn. For en del år siden så jeg en Barnaby-film, som hed Masterclass. Midt i filmen blærede en pianist sig ved at spille Sarabanden fra Bachs Partita nummer 2 i C-mol. Den er bare så flot, så den er kommet med i mit klaverrepertoire. Den er værd at lytte til, skriver Bjarne Patche.

0: Sarah Branden fra Johann Sebastian Bachs partita nummer 2 i C-mol, her spillet af Francesco Tristano.
1: Tanja Louise Weiss har skrevet til os, at en god krimi skaber et spændingsrum, som jeg kan forsvinde i og blive opslugt af, mens jeg vugger i en hængekøje i sol og skygge. Det bedste er, når personerne omkring mordgåden har karakter og udvikler sig, imens de finder frem til gerningsmanden. Og det er særlig godt, hvis jeg bliver overrasket undervejs. Og der er drejninger i mistænkte eller opklarer, som jeg ikke havde set komme. Og så skriver Tanja, at det har jeg netop oplevet i Sirene af Cecilie Buhl, som er første bind i en ny serie, og hvor jeg dog glæder mig til at følge hovedpersonerne videre. En anbefaling altså fra Tanja af Sirene af Cecilie Buhl. Jeg har lidt efter noget musik, som handler om en sirene. Grace Williams, den britiske komponist, hun skrev engang et værk, der hed Sea Sketches. Og i det, der er der en sats, der hedder Channel Sirens.

0: Ja, som du sagde, Iben, mens musikken spillede, det passede da rigtig godt til et krimitema, det her.
1: Ja, det må man sige.
0: Det var lidt tilfældigt, for det var noget, som jeg havde fundet frem, fordi det skulle handle lidt om sirener. En sats fra Grace Williams' værk, der hedder Sea Sketches. En sats, der hedder Channel Sirens. Og det var BBC-filharmonikerne, som spillede under ledelse af John Andrews.
1: Niels Dankwart har skrevet til os, at det er alt for mange år siden, desværre, jeg sagde farvel til Maigret, min trofaste sommerkrimiven. Kommissær Maigret i Paris fulgte jeg gennem mindst et par sommer. Senere mødte jeg Maigret i skikkelse af den fremragende skuespiller Jean Gabin, som levende gjorde den piberygende kommissær på film og tv. Det skriver altså Niels Dankwart, som gerne vil høre Céline Dion i Edith Piafs Hymne til Kærligheden, som du får her i en liveoptagelse fra åbningsceremonien ved OL i Paris i 2024.

0: Hymne til kærligheden her, så smukt sunget af Celine Dion i en liveoptagelse fra åbningsceremonien ved OL i Paris 2024. Du kom helt til at græde.
1: Ej, men jeg skal lige synge en klump i halsen. Ja, for jeg synes simpelthen, det er så gribende. Jeg synes, hun synger den fantastisk flot, og jeg kan huske den åbningsceremoni, som jo druknede i regn og var slet ikke så spektakulær, som den burde have været, og alligevel helt, helt speciel. Og så slutter den altså med, at hun står i Eiffeltårnet, Celine Dion, som har været syg, ja, og ikke har sunget offentligt lang tid, og så stiller hun sig op og afleverer den her. Arme, det var, ja, det var stort.
0: Ja. Ja, og det kunne man også høre her.
1: Og man kan godt høre, at publikum er med på den, og ja, man kan også godt høre, at det betyder noget for hende. Ja, nå, det var ikke det, vi skulle snakke om. Vi snakker om krimier, ja, i stedet for. Og Randi Maria Alsbjerg har skrevet til os, at hun anbefaler Dostojevskis Forbrydelse og Straf. Når det regner om natten, og lyn oplyser himmel og jord, mens torden runger hult, så passer den gamle russiske litterære stormester perfekt. Og musikken, det må gerne være Anton Rubinsteins klaverkoncert nummer 4.

0: Det var Marc-André Amelin, som spillede en sats fra Rubensteins klaverkoncert nummer 4, og det gjorde han sammen med BBC's skotske symfoniorkester.
1: Inger Trier Ramsnes har igennem mange år indimellem snuset til krimisgenren, skriver hun. Men det er ikke min kop kaffe. Jeg kan godt lide spænding og drama, hvis den er bygget op af et godt manuskript eller film, som har noget på hjertet, som man rammes lige midt i hjertekuglen. Og derfor vil Inger Trier Ramsnes gerne høre temaet fra Hitchcocks Psycho. Den så hun lidt af, når hun ikke lukkede øjnene, skrev hun.

0: uhyggeligt. Bernard Herrmanns musik til Hitchcocks Psycho, her spillet af DR Symfoniorkestret, dirigeret af Sarah Hicks.
1: Og så har vi fået en mail fra vores svenske lytter, som... Ej, nu har jeg ikke engang fået navnet med, og jeg laver jo op. Det er så sjældent, så jeg ikke kan huske. Jamen, det er jo Ulf Magnusson, ikke?
0: Ja.
1: Ja, som vi hører fra glad og gerne. Og han kommer med noget, som jeg ikke kendte til. Han skriver til os, nogen efterlyste ikke så moderne film, så Ulf vil anbefale den svenske serie Skånske Mor fra 1980'erne. Har du hørt om den, Riben?
0: Nej.
1: Nej,
0: det har jeg ikke.
1: Det har jeg heller ikke. Men det kan da være, det er noget, man skal lede efter. Den skildrer 5 autentiske begivenheder fra begyndelsen af 1900-tallet. Det grufulde mord på den skånske landsby bygd, som vakte stor opsigt, da de fandt sted. Rollen som morder spilles af det svenske skånske ikon Ernst Hugo Järegård, som vi jo nok kender som den tossede læge i Riget, som står på taget af Riget, kigger ud over Malmø længst til Sverige og råber sin mening om Danmark ud. Undskyld for det, skriver Ulf. Men i denne serie om Skåne skildres den skånske landsbygd for 100 år siden på en meget fin måde, og så er den spændende. Det er 5 selvstændige afsnit. Og Ulf fortsætter, at han for nylig hørte programmet Vingesus, som handlede om Pergolesi og hans skæbne. Mod slutningen af sit alt for korte liv opholdt Pergolesi sig hos nonnerne i et italiensk kloster, og det sidste værk, han komponerede, var Stabat Mater. En af satserne, Sancta Mater, udstråler en sådan livsglæde og følelse, at det er utroligt, at den er skrevet af en ung mand, som ligger og venter på sin egen død, blot 26 år gammel. Det er stort.

0: Det var satsen Sancta Mater fra Pergolesis Stabat Mater her i en indspilning med et orkester fra Amsterdam og kontratenoren Martin Engelschæs og sopranen Shira Parchorsnik.
1: Martin Viby har skrevet til os fra Grønland, hvor han bor, og han har skrevet åh, engelske krimier, når man bor så langt ude, at det kun er DR, der er der som Flow TV, og ikke et ondt ord om DR, der sendes 2 timer tidligere end programsats, så ser jeg en masse krimier. Geraldine McEwans Miss Marple er især lækker. Scenografien, lokationerne, figurerne. Og så har mange af de engelske krimier et etymologisk glimt i øjet. Navnene på skurkene, byerne, politifolkene. Jeg tror, det går langt tilbage. Også virkelighedens navn passer godt til figurerne som Barnaby, John Nettles, der betyder Nille. Han er da lidt af en stikkende personlighed. Musikalsk har Gabriel Fauré's Pavane sat sig som musikken fra Foyles krig.

0: Gabriel Forest Pavan her med kor og orkester fra Orkestre de Paris, dirigeret af Paavo Järvi.
1: En krimi-anbefaling er kommet til os fra Jens, som først siger tak for programmet, og vi siger velbekomme. Det er en fornøjelse at lave det. Jenses krimi-anbefaling er Kør din plov over de dødes knogler af den polske forfatterinde Olga Tokarczuk. Handlingen udspiller sig i et vintertomt sommerhusområde i netop Polen, og den skumle titel til trods er den også virkelig sjov. Og Jens vil gerne høre en dansk sommersang, sunget af Axel Schütz. Det kunne for eksempel være denne her, I de lyse nætter.

0: I de lyse nætter med Axel Schütz. Mogens Schrader har skrevet musikken, og Dagmar Schrader teksten.
1: Vibeke har skrevet til os fra Kalundborg, at her i sommer under hedebølgerne har jeg haft stort glæde af at gense alle 10 sæsoner af serien Shetland, som ligger på DRTV. Serien er baseret på Anne Cleves romaner, hvor vi følger detektiven Jimmy Perez og senere hans kvindelige assistent Tosh. Og det allerbedste ved den serie er den rolle, det endeløst storslåede og smukke shetlandske landskab spiller. Når man selv gisper af varme, har det været en velsignelse at kunne søge tilflugt i de kølige og regnfugle scener. Shetlands musik kender jeg ikke noget til, skriver Vibeke, men måske kunne vi høre noget skotsk musik, Flower of Scotland eller Scotland the Brave, med sækkepiber.

0: Liv med sækkepiber.
1: Og nu er vi ved at nærme os slutningen, der kommer en radiovis i nakken af os lige om et par minutter. Det sidste, vi kan nå, det handler også om Skotland. Det er vores gode kollega Søren Krabbe, som har skrevet til os, at han i går lige er faldet over en ny isnende skotisk noir-krimiserie på DRTV, The Dark. Den er ret rå, men super fed. Og i aften skal vi se den færdig, hvis vi altså tør. Tak til alle jer, der har skrevet ind med anbefalinger om krimier. Både nogle, dem man kan se, og nogle, man kan læse. Her i studiet er det Iben Mogensen og mig, Benedikt Bové, som siger tak for i dag, og have en dejlig onsdag.

0: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 17 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Præsident Zelensky, Ukraines præsident, har også meddelt, at Ukraine har hårdt brug for mere skyts til sit luftforsvar. Under nattens angreb lykkedes det ikke at skyde et eneste af de fire russiske langdistancemissiler ned, oplyser det ukrainske luftvåben. Samtidig med angrebet i Ukraine, ja, så har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge AFP så fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrede melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. For i takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, så er der også begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads op i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder.
2: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
1: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt, derfor så ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på satellitfoto, hvis man altså ved, hvor man skal lede.
3: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
1: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Lokale sportsforeninger tjener stort på smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg, der hjælper med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de også med oprydningen. Klubben den tjener 1 million kroner på det, og det har en stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krogh Mathiasen.
4: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.

0: Først på dagen her i dag skyet mange steder, men også her i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag vil nå op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
1: Værket på P2.
2: Mit navn er Jens Cornelius, og nu skruer vi tiden tilbage til 1952. Stedet er Moskva, og hovedpersonen er komponisten Sergej Prokofjev. Efter en lang og glorværdig karriere er han nu faldet i unåde hos det sovjetiske styre. Nid og nag og politiske krav og diktatoren Stalins paranoia har stødt Prokofjev ud i kulden. Hans musik bliver taget af plakaten i Sovjetunionen, han får ikke bestillinger på nye værker og bliver sjældent bedt om at optræde som pianist eller dirigent. Heldigvis har han fået en ny god ven, nemlig den unge cellist Mstislav Rostropovich, der er et enormt talent. Han beder Prokofjev skrive en ny cellokoncert, og det ønske får han opfyldt. Men cellokoncerten bliver ikke så godt modtaget af det politisk kontrollerede musikliv i Sovjetunionen, så Prokofjev vælger at skrive værket om, og det bliver musikken bare endnu mere usædvanlig af. Fra at være en cellokoncert bliver det nu til et stykke, som Prokofjev kalder en symfonikoncert med bindestreg. Og det er et ord, som ingen har hørt hverken før eller siden. Men det dækker meget godt, at her er en cellist og et symfoniorkester sammen om at spille et værk af de helt store. Det er både en symfoni og en cellokoncert på samme tid. Prokofjev fik aldrig hørt den endelige version af værket inden sin død i 1953. Den blev først opført året efter, og det var i øvrigt her i Danmark af DR Symfoniorkestret og dirigenten Thomas Jensen, sammen med netop Mstislav Rostropovich, der havde sat det hele i gang. Desværre findes der ikke en historisk optagelse for den aften i Radiohuset 1954, men mange af verdens bedste cellister har siden kastet sig over Prokofjevs store symfonikoncert, der er blevet en klassiker for celloen. Og her kommer den med Christian Poltera som solist sammen med Lahti Symfoniorkester. De har overskud til både det lyriske og det dramatiske i musikken og til de helt utrolige krav, som Prokofjev stiller til cellosolisten.

Forrygende musik af Sergej Prokofjev, det var hans store symfonikoncert for cello og orkester, spillet af cellisten Christian Poltera sammen med Lahti Symfoniorkester, dirigeret af Anja Bielmeier. Og nu kommer der mere musik af Prokofjev, et udvalg af en samling klaverstykker, han kaldte Musik for børn, komponeret i 1935 og musikalsk lidt i familie med et andet værk, han skrev til børn, Peter og Ulven. Der er lidt af den samme eventyrstemning og samme barnesind, der nu godt kan være temmelig tvetydigt bag denne her milde maske.

0: så kører rutsjebanen for dem med Novo-aktier igen.
1: Jeg kan stadigvæk godt se de udfordringer, som Novo står i, men på samme tid kan jeg sagtens også se det potentiale, som jeg jo har investeret i.
0: Ja, for i går kom Novo med et rigtig godt kvartalsregnskab, og i dag falder Novo-aktien så alligevel. Vi tager dig med på rutsjeturen og prøver at finde en forklaring på den lige om lidt. FIFAs magtfulde fodboldpræsident har indkaldt til krisemødet. Spørgsmålet er nu, hvor meget sædet brænder under Gianni Infantino.
2: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde.
0: Lyder det her fra en FIFA-ekspert. Vi ser på krisen i toppen af verdens måske mest magtfulde sportsorganisation lidt senere. Og så kommer Thisted Kommune til at mangle 15.000 indbyggere. En tilflytterguide skal nu prøve at få strandgæsterne til at slå rødder.
3: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren.
0: Vi tråler ty for turister med Lisa Land. Sidst i den her radioavis, jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså med rutsjebaneturen for Novo Nordisk, Danmarks mest værdifulde virksomhed. Det går på en måde opad, for der bliver stadig langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. I andet kvartal i år rundede omsætningen i Novo Nordisk 78 milliarder. Det var mere, end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig skruer Novo sig op for forventningerne til årets salg og indtjening. I andet kvartal endte overskuddet på 21 milliarder. Direktør Mike Dustar er der også godt tilfreds.
4: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
0: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren altså her. Men på aktiemarkedet, der går det nedad. Her er man ikke lige så begejstret, for aktien er faldet med 4% i dag, og erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Hvorfor falder aktien så, når nu det går godt, når man kigger på regnskabet?
5: Regnskabet er ganske rigtig bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler. Der er altså flere studier, der ikke går så godt, som man har beskrevet i det her regnskab, og vi har jo set det seneste år, at det skete talrige gange, at Novo kom med skuffende resultater for studier om fremtidens lægemidler, og bang, så er der altså afklapsning på aktiemarkedet, og det kan i hvert fald være en forklaring på udviklingen i dag.
0: Og lige nu, der bliver Novo-aktien så handlet for omkring 300, altså kurs 300. Men går vi så bare 2 år tilbage, så var kursen over 1000. Markus Viring er investor og har ligesom flere 100.000 andre danskere aktier i Novo Nordisk. Da kursen var på toppen, der stod han til mere end en fordobling af sin investering, men i dag, der ser det noget anderledes ud.
1: Jeg har hverken tjent eller tabt på Novo Nordisk, for jeg har jo ikke solgt noget nu, men hvis jeg solgte alle mine aktier i dag, så vil jeg have været nede med 20-25%.
0: Så Jakob Ussing, hvad skal der til for, at Novo Nordisk forvendt skuden også på aktiemarkedet?
5: Novo er jo en form for tillidskrise i forhold til aktiemarkedet. Det viser dagens reaktion på det ellers fint regnskab jo sådan set.

0: også. Og det, der skal til, det er, at man nok over mange kvartaler skal se regnskaber, der som minimum er så gode som ventet, men helst overrasker positivt på tallene. Det gjorde det jo sådan set også her for anden kvartal. Men derudover, så skal man altså også til at se nogle gode resultater for de mange forsøg og studier, man har med fremtidens lægemidler. Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise. Så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
1: Og så vender vi tilbage til Novo-direktøren. Det er et år siden, at Mike Doustar han tiltrådte som direktør, og ser vi på Novo Nordisk herhjemme, så bygger og udvider medicinalgiganten stadig flere steder i landet. Men samtidig har man også været igennem en stor sparerunde, og alene i Danmark er der ca. 7.000 færre ansatte end for et år siden. Så lad os lige høre, hvornår der er udsigt til, at Novo igen begynder at ansætte medarbejdere herhjemme.
0: So when is the turning point when we are talking employees in Denmark?
2: We hire employees when basically you need the employees, and usually growth of employment comes hand in hand with growth.
1: Jakob, du spørger til, hvornår Novo rammer et vendepunkt for at ansætte i Danmark, og Doustar, han svarer sig, at Novo hyrer, når de har behov for ansatte, og det sker først, når der er rigtig vækst i forretningen, og han kan ikke sige, hvornår det sker. Men hvornår vurderer du, at der er udsigt til, at Novo Nordisk hyrer frem for at fyre hjemme?
0: Hvis vi ser på den prognose, der er lagt frem for hele året fra Novos side nu, så skal vi nok et godt stykke ind i næste år, inden vi for alvor begynder at se nogle af de der vækstrater, vi kan huske fra tidligere tiders Novo Nordisk. Måske skal vi også 2 år frem eller 3. Det er det, han ikke vil svare på. Han er sikker på, at det sker på et eller andet tidspunkt, men præcis hvornår ved vi ikke. Men det han så også siger, det er, når det sker, at så sandsynligvis så vil aktien både komme tilbage til velmarksdagene, og så vil man også for alvor begynde at ansætte igen i Danmark, og det kan der være brug for efter alle de afskedelser, der har været det seneste år.
1: Vi får se, hvordan det kommer til at gå. Du hører det her. Det er erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så til en sportslig krise. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Men sagen er ikke den eneste sag, der har skabt røre om FIFA-præsidenten. Sebastian Würfel-Nissen har taget et kig på Gianni Infantinos tid i spidsen for FIFA.
3: I have very strong feelings.
4: Han er fodboldens mest magtfulde mand.
3: Today I feel African.
4: FIFA-præsident Gianni Infantino.
3: Today I feel gay.
4: Men lige for tiden må han mærke sædet under ham brænde.
3: Today I feel disabled.
4: Han tog over, da korruptionsanklager fældede den mangeårige FIFA-præsident Sepp Blatter i 2015.
5: Rygter om massiv korruption og flere anholdelser har præget FIFA de senere dage.
4: Med en ambition om at rette op på FIFA, var den schweiziske Infantino nu i spids.
3: I want to work with all of you together in order to restore and rebuild a new era. FIFA.
4: Men kritikken af det internationale fodboldforbund fortsatte.
6: Og netop det, at han bliver genvalgt i dag uden en modkandidat, det er bare blatter i en ny udgave.
4: Og her et årti senere har bunken af Infantino-kritik efterhånden stablet sig så højt.
7: Mr. President, this is your prize. This is your peace prize.
4: Med et VM i Saudi-Arabien om 8 år, og et netop overstået VM fyldt med nye tiltag.
8: Så gør vi plads til den her nyindførte hydration break, 3 minutter.
4: Lidt forsøg på at åbne FIFA op, så private investorer kunne købe andele i VM-rettighederne, dråben, der fik bageret til at flyde over.
3: It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game.
9: Jeg kan simpelthen ikke se, at tilliden er der til den nuværende præsident.
1: Lød det her til sidst fra DBU's formand Jesper Møller, der sammen med UEFA har krævet Infantinos afgang. Og selvom Infantinos 10 år som præsident har været heftigt debatteret, så er netop sagen om, at FIFA sælger ud af rettighederne særlig alvorlig, siger leder af organisationen Play the Game, Stanis Elsborg.
10: Det er det kort og godt, fordi at Infantino her åbner op for, at der kan være eksterne investorer, der kommer ind i hjertet af biksen. Og det vil betyde, at de skal have et afkast på et eller andet tidspunkt. Og derfor så ændrer incitamentet sig til, hvad der egentlig er bedst for fodbolden. Er det at drive fodbolden frem for fodboldens interesser, eller er det for at skaffe penge til de her eksterne investorer?
1: Og det europæiske fodboldforbund, UEFA, vil jo så have ham til at træde tilbage. Så spørgsmålet er jo, hvor meget brænder sædet under Infantino lige nu?
10: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde. fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA, han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
1: Men så er der omvendt også en række lande, for eksempel i Afrika og Sydamerika, der støtter Infantino. Hvad får de ud af det så?
10: Ja, Infantino har jo brugt en mekanisme, hvor han igennem hele sit præsidentembede har sørget for at give flere penge til medlemslandene, og det ved han udmærket godt giver loyalitet, så de får flere penge til at bygge fodbolden op, og derfor så ved Infantino også godt, hvordan man tæller til 106 et flertal, og det er jo så det, han er i gang med at forsøge, om han kan skaffe stemmer nok til nu.
1: Og på bundlinjen, Stanis, hvad er egentlig alternativet til en Gianni Infantino som FIFA-præsident?
10: Ja, det er det gode spørgsmål, fordi at hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvrensagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
1: Lød det altså her fra Stanis Helsborg, og der er valg til præsidentposten i FIFA i det kommende forår. I Ukraine døde 17 personer i nat efter nye drone- og missilangreb fra Rusland. Det har været voldsomt. Mindst 44 er desuden såret i Kiev og omegn. Og mens det lykkedes ukrainerne at skyde størstedelen af angrebsdronerne ned, så fik de ikke ramt på et eneste af de i alt 28 russiske missiler. Angrebene ramte blandt andet en togstation og flere varehuse. Her måtte lastbilschaufføren Ivan Braga løbe for livet. Der var en eksplosion. Vi sad inde i førerhuset. Da eksplosionen fandt sted, gik der ild i vores lastbil, og en anden lastbil i nærheden brød også i brand. Vi løb væk fra lastbilen, fordi varmen var så intens, sagde han her. Og Stefan Weikert, du er journalist og bosat i Kiev. Du befinder dig et af de andre steder, der blev ramt i nat. Hvor store skader har nattens angreb forårsaget?
11: Rigtig store skader, både i forhold til menneskeliv, men også i forhold til økonomisk for Ukraine, fordi de her russiske angreb, den her gang er gået efter byggemarkeder, postkontorer og lager generelt rundt omkring i byen. Og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
1: Og det er jo bemærkelsesværdigt, at ikke et eneste af de russiske missiler blev skudt ned under nattens angreb. Hvilke spørgsmål rejser nattens angreb derfor om Ukraines evne til at forsvare sit luftrum?
11: Der er flere lag i det her. Det første er, at Ukraine er dybt afhængig af det her amerikansk doneret Patriot-system. Og problemet for Ukraine er, at de simpelthen ikke har ret meget ammunition til det. De mangler simpelthen de her interceptor-missiler til at kunne ramme de her ballistiske missiler. Og når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så på Ukraines side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler. Og så samtidig forsøger Ukraine at udvikle sit eget system, et alternativ til det her Patriot-system, som hedder Freya, men det er noget, som i hvert fald kommer til at lægge noget ud i fremtiden, ikke noget, der kommer til at løse situationen. Og så er der også en bekymring her i Ukraine, i forhold til, at det ikke kun er angrebene er voldsomme, for eksempel i dag, og det frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen, el og vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, så den kan skabe en stor humanitær krise.
1: Og sådan lød det altså her fra Stefan Weikert. I den nordvestjyske kommune Thisted, der vil de gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder. Og derfor skal en tilflytterguide med en liggestol i hånden få feriegæster til at flytte permanent til området. Og de feriegæster, vi har mødt, kan godt se fidusen.
12: Hvis vi ikke selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
13: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som, ja, måske pensionist, hvad ved jeg, det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
1: Lød det her fra Gitte Elkjær og Martin Gasberg. Det er særligt tyske turister, man håber at lokke til kommunen. Og Allan Bo Poulsen, du er på Klitmøller Strand. Og er der så nogle tyske turister og kaprer der?
14: Ja, natürlich. Es gibt hier ganz viele deutsche Touristen und auch Touristen aus der Schweiz und die Niederlande. Und so er du her, Lisa Land. Du er selv tysk og arbejder for kommunen her i øjeblikket med overskriften for en urlaub til en neuen Heimat. I vil gerne have den til at blive. Hvorfor?
15: Det er fordi, vi mangler arbejdskraft i kommunen. Ikke så meget lige nu, men det kommer vi til om 10 år eller senest. Så vi har en målsætning om, at vi skal finde 3.000 mennesker, og vi har vurderet, at dem finder vi ikke i Danmark. Så vi har kigget lidt på, hvad er det, vi kan gøre. Og så har vi simpelthen kigget på vores tyske turister, der vælter ind her i Thy, så dem skal vi prøve at få en finger i.
14: Og vi har faktisk lige talt med nogle af turisterne her, og de er jo faktisk positive, nogle af dem.
15: De er meget positive. Jeg har kun fået positiv respons. Altså ikke alle, der har lyst til at flytte, men generelt stor opbakning til den her kampagne. Og faktisk nogen, der allerede siger, at nå, det kunne vi faktisk godt overveje. Ja.
14: Tak skal du have, du.
1: Alligevel så overrasker det nye tiltag professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. Normalt er det nemlig ved hjælp af brandingkampagner, man vil forsøge at tiltrække folk.
16: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoene.
1: Og Thomas Mørk, er vejret så noget, der kan trække folk til permanent?
17: Det tænker jeg nok, det er gået hen og blevet rigtig lunt efter nattens intense regnvejr, så sommervarmt den 20-29 grader varmest i den østlige del af landet, så blæser det en let til frisk vind fra en sydlig sydvestlig retning, nogen eller en del sol, og i aften er det også stort set tørt i hele landet, og en 18-23 varmegrad, måske endda lidt varmere mod øst.
1: Og så lød vejrudsigten fra Thomas Mørk, det var Frederik Sundby, der stod i spidsen for Radioavisen.
18: Siesta på P2.
19: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters dramatisk musik.

Janáček Filharmonikerne fra Ostrava, dirigeret af Alena Hron, med præludium fra Suite en Miniature af Vitezslava Kapralova. Og bølgerne går højt i de ukendte komponisters klub. De mødes en gang i kvartalet og diskuterer, hvordan de kan arbejde sig vej ud af glemselen. Men det går altid galt. Også denne gang.

Violinisten Corbinian Altenberger var sammen med pianisten Oliver Triendel i violinsonate af Mathilde Kralik von Meyerswalden. Et møde har en fast skabelon. Der er en ceremonimester, og det går på skift. Ceremonimesteren har ansvar for forløbet, i hvert fald hvad indhold angår. Efter en kort velkomst og et overblik over mødets forløb, slår ceremonimesteren på klubbens triangel, og derefter præsenterer hver medlem et nyt stykke selvkomponeret musik. Det hænder, at det er en fagotkoncert.

Vincent Ellin var solist i fagotkoncert af Sophie Carmen Eckert Grammaté. Og jeg hader bare fagot, råber en af de ukendte komponister. Så fjollet og koketterende et instrument burde ikke have plads i et moderne orkester. Det var, hvad der skulle til for at ødelægge stemningen ved de ukendte komponisters klubs kvartalsvise møde. Nu råbes der og gestikuleres. Mang den gang har et medlem medbragt musik for fagot, og hver gang sker det samme. Og hver gang er der en, der råber, at hvis man ikke kan skrive for fagot som Berlioz kunne, så kunne man lige så godt bare lade være.

En heksesabbat fra Symphony Fantastique af Berlioz. Det var Montreal-symfonikerne, dirigeret af Rafael Pallada. Ceremonimesteren har formået at dæmpe gemytterne ved det kvartalsvise møde i de ukendte komponisters klub. Og nu er man nået til et af de faste indslag. Et af medlemmerne skal medbringe et eksempel på, hvordan man fatter sig i kort tid. Det er holdningen i klubben, at en af de omstændigheder, der står i vejen for berømmelse, er, at musikken er for langtrukken og kedsommelig. Wagners og Bruckners tid er forbi, står der i en programerklæring, som altid læses op før dette punkt. Med ro over gemytterne sætter klubmedlemmerne sig ned og lytter til et af Chopins præludier. Så kort kan det gøres, bliver der sagt.

0: Efter Daniel Trifonov havde spillet Largo i C-mol, prelude nummer 20 af Chopin, var det Giuseppe Bonos Non Turbare Quando Milagno, sunget af Marina Viozzi.
1: Åh, hvorfor skal der nu synges, bliver der råbt. Det er jo ikke musik, det er bare cabaret,
0: fortsætter kritikeren, som altid har sværet til indadvendte stykker med lange pauser og spinkle instrumenteringer. Nu bryder kaos atterløs, og ceremonimesteren slår forgæves på sin triangel. Hun kigger på sit ur og konstaterer, at mødet blandt de ukendte komponister forløber, som det plejer. Om lidt forudser hun, vil en af komponisterne rive i en andens sparsomme lokker og råbe, at musik er sandhed og som sådan indiskutabel. Men så sker der noget overraskende. Weinberg sætter sig til klaveret og spiller, hvad der kun kan opfattes som en ordløs kommentar til polemikken. Et par af de andre komponister slutter sig til ham, og deres samspil minder for en stund resten af klubben om, hvad det hele egentlig

Brahms-trioen spillede Scherzo fra Jakob Weinbergs klavertrio over hebraiske temaer. Og det kunne om noget gyde olie på de oprørte, men stadig ukendte komponister. Mødet slutter som altid med, at der lyttes til Beethoven. I dag er det en sats af strygkvartet nummer 10 med Kalidor-kvartetten. Det er tænkt som en inspiration til, hvordan man kan gribe det an, hvis man vil holde op med at være en ukendt komponist. Enten ved at blive lige så god som Beethoven, eller ved at kaste håndklæde i ringen.

0: Ikke et eneste af de 28 russiske missiler, der ramte Ukraine i nat, blev skudt ned. Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, så skyldes det, at militæret ikke har de nødvendige missiler til at forsvare sig. Ukraine er dybt afhængig af de amerikansk producerede Patriot luftforsvarssystemer, men beholdningen af de avancerede missiler er under pres. Det fortæller Stefan Weinhardt, der er journalist bosat i Kiev.
1: Når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så fra Ukrains side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler.
0: Det stigende antal russiske angreb og manglen på luftforsvar skaber voksende bekymring blandt indbyggerne i Kiev, siger Stefan Weinhardt.
1: Angreben er jo voldsomme, for eksempel i dag, og frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen, el og vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, som kan skabe en stor humanitær krise.
0: 17 blev dræbt og mindst 44 såret i nattens angreb i og omkring hovedstaden Kiev. Det første halve år af 2026 har været hårdt for togrejsende. Mange sporarbejder og nedfaldende køreledninger har præget togdriften, og det kan tydeligt aflæses i tallene for, hvor meget DSB har udbetalt i kompensation i årets første 6 måneder. 60,4 millioner kroner har DSB nemlig udbetalt til togrejsende. Det er mere end dobbelt så meget end de 27 millioner kroner, de udbetalte i samme periode sidste år. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal afholdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
2: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA, han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident. Men der skal ske mere end det for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
2: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker. Så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: Efter en morgen og formiddag med skydevejr, så er det klaret op de fleste steder med en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag de kommer til at ligge sig mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
4: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
5: Well, the door opens and that rapturous applause.
6: Frokostkoncerten. På P2 med Magnus Larsson.

Der er noget ret fedt over strygekvartetten som genre. Det er en helt særlig samtaleform. Fire stemmer, der hele tiden lytter til hinanden. Der er ingen, der kan gemme sig, og der er ingen, der behøver at hæve stemmen. Og når musikken er skrevet så godt, som den er hos Clara Schumann og Franz Schubert, ja, så kan man næsten glemme, at der kun sidder fire musikere på scenen. Og de fire musikere, der sidder på scenen i dagens frokostkoncert, det er Consone-kvartetten. En kvartet, der blev dannet i 2015. Og det særlige ved dem er, at de spiller på historiske instrumenter. Og så blev de den første strygekvartet på historiske instrumenter, der blev optaget på BBC Radio 3's New Generation Artists Program. Sådan et ret fedt talentudviklingsprogram for unge musikere på BBC's Radio 3. Og det her det er en koncert fra Wigmore Hall i London, og de skal som sagt spille musik af Clara Schumann og Franz Schubert. Og de begynder med Clara Schumann og hendes tre romancer. Oprindeligt skrevet for violin og klaver, men altså her i et arrangement for strygekvartet. Det blev noget af det sidste, Clara Schumann skrev. Året efter, der blev Robert Schumann indlagt på et sindssygehospital, og familiens situation betød, at hendes egen komponistkarriere næsten gik i stå. Monique kunne have tænkt lidt på Robert Schumann, da hun skrev de her tre små satser. Det er intim musik, tre sangbare satser fuld af varme, som små musikalske dagbogsblade.

Tre små, korte historier. Tre romancer. Musik af Clara Schumann. Oprindeligt skrevet for violin og klaver i 1850'erne. Men her der hørte vi det i et arrangement for strygekvartet af Amy Triss. Spillet af Consone-kvartetten ved den her koncert i Wigmore Hall. Og de fortsætter på deres historiske instrumenter med at spille musik af Franz Schubert. Hans strygekvartet nummer 13, den der har tilnavnet Rosamunde. Musik skrevet i 1824, og tilnavnet kommer fra den langsomme ansats, hvor han genbruger en melodi fra scenemusikken til skuespillet Rosamunde. Men selvom melodien er velkendt, så er hele kvartetten præget af en stille alvor. For Schubert var på det tidspunkt, han skrev kvartetten, alvorligt syg, og det sætter sit præg på musikken. Det er ikke sådan en fortvivlelse, men det er mere en eftertanke. Kvartetten begynder næsten hviskende, og den bevarer en sjælden følsomhed hele vejen igennem. Rosamunde.

Franz Schuberts strygekvartet nummer 13, Rosamunde. Det blev den eneste af Schuberts modne strygekvartetter, der blev udgivet i hans egen levetid. Og i dag der står den som et af kammermusikkens store hovedværker, stille, eftertænksom og umiskendeligt schubertsk. Og jeg oplever ofte, at Schubert kan få det skrøbelige til at lyde stærkt. Det er måske noget af det, der gør netop denne her kvartet så gribende. Her var det Consone-kvartetten, der spillede Rosamunde-kvartetten af Franz Schubert ved en koncert i Wigmore Hall, en strygekvartet, der spiller på historiske instrumenter, og som altså er blevet optaget på BBC's Radio 3's New Generation Artist Program. De gav den her koncert i Wigmore Hall den 27. april 2026, og mon ikke vi kommer til at høre mere til den strygekvartet i fremtiden. Og strygekvartetten har fået sit tilnavn Rosamunde, fordi Schubert genbruger musik fra sin scenemusik til skuespillet Rosamunde. Det er musik, vi allerede har hørt for strygekvartet, men her der får du den i den originale version for orkester.

0: scenemusik fra skuespillet Rosamunde, fyrstinden af Kypern. Musik af Franz Schubert, her med det europæiske kammerorkester og dirigenten Claudio Abbado. Og det var den musik, jeg havde med til dig her i dagens frokostkoncert. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Der bliver langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. Det i andet kvartal i årets omsætning rundede Novo Nordisk 78 milliarder kroner, viser halvårsregnskabet, og det var mere end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig så skruer Novo op på forventningen til årets salg og indtjening. Overskuddet i andet kvartal landede på 21 milliarder kroner, og direktør Mike Dostar er der også godt tilfreds.
2: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
1: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren. Men på aktiemarkedet, ja, der går det den forkerte vej. Aktien er faldet med 4% i dag, og det kan have noget at gøre med, at Novo præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Og det er skidt, når medicinalselskaber må droppe dyre projekter, for det betyder, at der er længere udsigter til, at man kan præsentere nye lægemidler, forklarer DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise, så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
1: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget, og nu er det sparekatalog, der dikterer, hvordan sparekniven skal skære, så landet. Og det ser voldsomt ud, fortæller Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune. Det er et rædselsscenarie for borgerne. Man skærer alt væk, der ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige, at man skærer alle former for forebyggelse, kultur og idrætsaktiviteter, fortæller han. Der er blandt andet også lagt op til flere skolelukninger i kommunen. På Silkeborg Gymnasium er der i dag en slags frit lejde for studerende, der måske har brugt kunstig intelligens til at snyde med. Der er nemlig AI-workshop for gymnasielærerne inden opstart, hvor nogle af sommerens studenter fra Silkeborg Gymnasium kommer forbi under fuld fortrolighed og forklarer, hvordan de har brugt AI til at skrive opgaver og måske også eksamener. Det er Thomas Dragsbæk, der er gymnasielærer på Silkeborg Gymnasium og AI-vejleder, der står for det.
4: De her fire, vi kan kalde dem fjerde AG'er, for de blev studenter i sommers, møder ind, og så skal jeg agere Silkeborg Gymnasiums helt egen Kåre Kvist og interviewe de her fire elever foran lærerkollegiet. Og de er så blevet lovet et lukket rum, et safe space, hvor de kan udlevere sig selv og fortælle lidt om, hvordan AI har været brugt på både god og sikkert også mindre god måde i deres gymnasietid.
1: Ja, samtalerne skal ruste lærerne til at finde nye værktøjer og arbejdsgange, der kan være med til at mindske mængden af snyd i gymnasiet. Først på dagen skyede mange steder, men i løbet af dagen her i eftermiddagen, så er der blevet solskin mange steder i landet, og kun enkelte byer på programmet. Temperatur op mellem 19 og 28 graders varme. Det var Radioavisen kl. 14 med Daniel Enhus.
5: Klassisk mix på P2.

Jeg ved ikke, om du kunne høre mågerne skrige og dufte frityreolien. Men vi var i Brighton her til at starte med i selskab med britiske Frank Bretsch. Hans serenade blev her spillet af BBC's walisiske symfoniorkester under ledelse af Richard Hecox. Jeg hedder Frederik Kofix. Det her det er Klassisk Mix. 2 timers blandet bolcher her på P2.

Men man i barndommen nemmer, men ej i alderdommen glemmer. Det sagde min mor for tit. Også som 82-årig. Måske for at forklare, hvorfor han var så god til at stå på kunstløberskøjter og citere Storm P., selv da han var blevet en ældre mand. Og det er jo rigtigt nok for pokker. Det der, vi synes er sjovt og falder os let som børn, det tager vi med os ind i resten af livet, også i alderdommen. Som nu for eksempel denne her tyske komponist Johann Christian Bach, der om nogen fik musikken ind med, ja, måske ikke modermælken, men så moderøllet har det jo nok været der i Leipzig i 1700-tallet. Søn er jo han, Sebastian Bach, den store barokkomponist, men altså også en kunstner i egen ret. Komponisten Johann Christian Bachs cembalo-koncert i F-mol. Vi fik første sats fra den her, spillet af franske Jean Rondeau bag cembaloet.

Musik fra et menneske, for hvem klaveret var selve livet. Polske Chopin har skrevet den her nocturne i H-dur, da her blev spillet en anden polak, nemlig Rafał Blechacz. Kongelig hofkomponist. Det lyder som noget fra 1900 hvidkål. Men det er altså stadig en ting i visse dele af verden. Blandt andet i England, hvor de om nogen formår at holde på formerne. Således var det næste kvinde Judith Wire, nemlig Master of the King's Music fra 2014 til 2024, udvalgt blandt mange andre engelske komponister af selveste dronning Elizabeth den anden. Og frem til dronningen stod, der virkede hun altså som, ja, det der hedder Master of the King's Music. Du skal her have musik af Judith Wire, den her hedder Verdissima.

Der findes mennesker her til lands, og nu nævner jeg ingen navne, men de plejer at opholde sig i Køge Kommune. De kan strikke en pullover med en sådan akkuratesse, med en sådan præcision, med et sådan millimeter demokrati, at guderne sig forbarmer. Man kigger på stoffet, når det er færdigt strikket, og tænker, det der, det er lavet på maskinen. Men det er det ikke. Trådene, ulden, merinoen ligger fuldstændig tæt og fint, og det ligner noget, hvor der har været guddommelig indblanding. Men det er bare godt håndværk, og sådan kan man godt blive, hvis man øver sig i mange år. Og lidt det samme, jamen tætbundet, finder jeg også i musikken hos César Franck. Specielt det her værk, der hedder Symfoniske Variationer i Fis-dur. Sjældent har jeg oplevet en pianist, en klaverstemme, ligge så tæt med resten af symfoniorkestret. Og her der blev det sublimt fremført af dirigenten Vladimir Ziva. Han stod foran Sønderjyllands Symfoniorkester, og så var det altså pianisten Oleg Maschev, der spillede Francks symfoniske variationer i Fis-dur.

Verdens første rap stod Valdemar Rasmussen efter sigende for tilbage i 1975. Ja, du tror det er løgn. Den her ældre distingueret herre, der her på flylhornet førte os igennem i Noldes landskab. Den er god nok. Han er tilskrevet verdens første rap med nummeret Møgen. For han er nemlig jazztrompetiste par excellence, sønderjyske Valdemar Rasmussen, og har en stor del af sin karriere, en stor del af sit liv, boldret sig i den der trivialiserede vidunderlige verden. Men så har han altså også en forkærlighed for det lidt langsommere, den klassiske musik. I Noldes landskab, som sagt, fik vi altså her med gruppen Valdemarsk, under ledelse af den danske trompetist og flylhornist Valdemar Rasmussen.

Ja, man kan godt forstå, hvorfor de har opkaldt de der små lækre kugler efter ham, ikke? For navnet Mozart, det klinger der af noget, som der altid er plads til en ekstra en af. Her der fik vi altså fra hans violinkoncert nummer 3 i G-dur, tredje sats, spillet af Il Pomodoro, under ledelse af Maxim Emelianichev. Jeg hedder Frederik Corfix, det her det er Klassisk Mix på B2, og jeg er tilbage med meget mere musik efter en kort omgang nyheder. Vi lyttes ved.

0: Rusland går efter at ramme Ukraine på pengepungen, når de som i nat sender missiler og droner ind over grænsen. I nat, der omkom 17 over 40, blev såret, og mange af de bygninger, der blev smadret, ja, de går ud over landets økonomi, det fortæller Stefan Weichardt, der er journalist bosat i Kiev, og som i dag har været forbi et af de ramte steder i hovedstaden Kiev.
1: De her russiske angreb den her gang er gået efter byggemarkeder, postkontorer, lager generelt rundt omkring i byen, og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
0: Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det fortæller flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal holdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, som er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
2: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident, men der skal mere end det til for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
2: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: I den nordvestjyske kommune Thisted vil de rigtig gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år der kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder. Derfor så har kommunen ansat en tilflytterguide, som skal forsøge at lokke turisterne til at slå sig permanent ned i kommunen. Og det er et tiltag, der overrasker professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær.
3: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoene.
0: Der er blevet skruet godt op for varmen og solskinsvejret i dag, som er en dag, der byder på nogen eller en del sol og så tørt vejr. Temperaturen de ligger på mellem 19 og 28 grader med en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Ved kysterne stedvis en frisk vind, der drejer til sydvest senere. I aften tørt med nogen eller en del sol og temperatur, der falder ned til mellem 17 og 25 grader. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus.
4: Klassisk mix på P2.

På japansk, der findes der et vidunderligt ord. I Japan siger det nemlig dadadadishimasu. Det betyder en slappedag, og dem tror jeg ikke, at violinisten Midori Seiler har haft særlig mange af. Hun kom til verden i Osaka i 1969 som datter af to pianister. Og vi fornemmer lidt her, at der er blevet gået til stålet fra en tidlig alder. Ellers kan man nok ikke med samme præcision spille vinteren fra de fire årstider, som det her værk hedder af italienske Antonio Vivaldi. Her sammen med Akademie für Alte Musik Berlin, der fik vi altså fra violinkoncerten i F-mol vinteren fra de fire årstider, spillet af Midori Seiler. Og ellers så kan jeg, Frederik Korfix, byde velkommen tilbage efter en kort radioavis her til Klassisk Mix på P2.

Fra værket på en overgroet sti af tjekkiske Janáček, der fik vi her første sats, den der også hedder Vore Aftener. Spillet er det unge danske klaverstalent Gustav Pikut. Og så får du lige en lille valg, så boldrer dig med, mens jeg finder dagens hele værk frem her i Klassisk Mix.

Den her lille vraldende snoretop af et stykke musik er den 6. i rækken af det værk, der hedder Seks Valse med Trio, oprindeligt komponeret af Kreutzer. Og så er vi altså fremme ved dagens hele værk her i Klassisk Mix på P2, hvor jeg, Frederik Korfix, i dagens anledning gerne vil have lov til at præsentere dig for en skøn blanding af jazz, blues og klassisk musik. I begyndelsen af det sidste århundrede, der følte den franske komponist Maurice Ravel sig nemlig stærkt influeret af den nye amerikanske musik, som kom fra den anden side af Atlanten, nemlig ja, blues og jazz. Fra 1923 til 27, der blev den her nye musik, jazzen og bluesen, altså flere gange opført ved forskellige koncerter i Paris, blandt andet med W.C. Handys orkester. Og andre repræsentanter også for den legendariske St. Louis blues-lyd. Det ramte simpelthen et eller andet i Maurice Ravel, som formåede at komponere denne her violinsonate, som indtil manden stod, altså var den eneste violinsonate, som Maurice Ravel han udsendte. I dag der skal du opleve violinsonate i G-dur med Christina Aarstrand og Per Salo, altså i en vidunderlig blanding af jazz, blues og klassisk musik. Det er dagens hele værk, lige her i Klassisk Mix på P2.

Det er dagens hele værk her i Klassisk Mix på P2. I dag har vi lyttet til franske Maurice Ravels violinsonate i G-dur. Den, der er stærkt inspireret af den amerikanske jazz og blues, som i begyndelsen af det sidste århundrede altså vælter ind over også den europæiske populære musik. Per Salo bag tangenterne og Christina Åstrand på violin, altså her i Ravels violinsonate i G-dur.

En af de yngre repræsentanter for den klassiske guitar og dens musik, ungarske Sofia Boros. Her med den, der hedder Sela Bekunda. Musik af Shai Amorim og Nilamando Reis.

Han er måske ikke på førstevælgerholdet, når man skal vælge symfonisk musik. Der starter mange med Mozart, eller Beethoven, eller Haydn, eller nogle af de andre store. Men så når man er blevet en lidt større dreng, så må man gerne få lov til at smage de voksne Schumann. Robert Schumann, that is. Her får han symfoni nummer 3 i S-dur, den der også bliver kaldt den rhinske. Vi fik Scherzo-satsen, anden sats. Spillet Odense Symfoniorkester under ledelse af den schweiziske dirigent Simon Gaudenz. Jeg hedder Frederik Kofix, og det var altså alt, hvad jeg havde at byde på i denne udgave af Klassisk Mix på B2. Fang programmet i DR Lyd, ellers så lyttes vi bare ved en anden god gang her på FM.

0: førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, fortæller han. Og fundet af dronen har også fået den tyske indenrigsminister til at afbryde sin sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. I Lolland Kommune har man i dag fundet den helt store sparekniv frem. Kommunen har et hul i budgettet på hele 531 millioner kroner, og i dag er kommunens administration så kommet med deres bud på, hvordan kommunens økonomi skal reddes. Kommunen regner med, at staten vil hjælpe med 300 millioner kroner, som kan mindske underskuddet, men der er jo altså stadig brug for at finde 200 millioner. Og det betyder blandt andet lukning af plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og reporter Rasmus Hinge Troldborg, du er taget ud til Østofte Skole, der er i sparekataloget, og som altså står til at skulle dreje nøglen om.
1: Ja, det er en trist dag her på Østofte Landsbyordning, hvor personalet og forældre, som faktisk lige nu er i gang med at hente børnene over i SFO'en her ved siden af mig, i dag fik at vide, at administrationen de indstiller til at lukke skolen her. Og Esben Nielsen, du er skoleleder her på Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordning, de to skoler, der skal lukke, hvis forslaget bliver til virkelighed. Altså, hvad tænker du om, at de skal lukke?
2: Jamen, jeg tænker, det vil være en katastrofe for de to lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
1: Men I er jo en kommune i kæmpe underskud, så giver det ikke mening, at de her to relativt små skoler skal lukkes?
2: Nej, jeg synes tværtimod, at man skal understøtte nogle af de små tilbud, for de kan noget, de store tilbud ikke kan. Vi rummer rigtig mange børn, der er sårbare og har en høj grad af inklusion. Vi har også et rigtig godt lokalsamfund og et rigt foreningsliv og et rigtig godt sammenhold. Og der er ikke langt for ord til handling på de her to landsbyordninger, og det giver et helt unikt sammenhold.
1: Kommunen har jo talt om, at de vil prøve at flytte folk til området. Altså giver det så børnefamilier til området, giver det så mening at lukke til nogle skoler?
2: Nej, det gør det netop ikke. Det er jo det, at skolen skal være centrum om at udvikle de her lokalsamfund, hvor vi skal have nogle flere skatteborgere til Lolland, og det får vi kun ved at være attraktive.
1: Mange tak for det.
0: Og kommunens borgmester, Marie-Louise Brenen Nielsen, siger, hun er ked af den situation, kommunen står i og føler, at man egentlig har gjort, hvad man kunne for at undgå den.
3: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har jo også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
0: Mens danske Novo Nordisk hænger i bremsen, så bulrer den amerikanske ærkerival Eli Lilly derudad. De to medicinalgiganter har begge fremlagt kvartalsregnskab det seneste døgn, og de viser, at amerikanerne har noget mere vind i sejlene end Novo. Hos Eli Lilly steg omsætningen med 48%, mens Novos omsætning kun voksede 2%, og på bundlinjen er billedet det samme. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvorfor klarer Eli Lilly sig så meget bedre end Novo Nordisk?
4: Den korte forklaring er, at Eli Lilly har nogle meget effektfulde midler, som simpelthen bliver ved med at æde det her ellers meget voksende marked, både for væksttabsmedicin, men også den lignende diabetesmedicin. Og det var jo ellers produkter, som Novo var først med, også på det vigtige amerikanske marked. Men Novo løb ind i nogle produktionsproblemer, og dermed har man også selv været med til at give Eli Lilly en mulighed for at vinde noget mere af markedet. Og siden Eli Lilly kom foran, så har de aldrig set sig tilbage, og de sidste mange kvartaler har billedet været det her. De vokser helt vildt, mens Novo står i stampe.
0: Ja, for 2 år siden der var Eli Lilly verdens 9. mest værdifulde virksomhed, mens Novo var nummer 12. Kort før udsendelsen var Eli Lilly nummer 14, mens Novo Nordisk var dalet ned til nummer 95. Altså, hvad skal der til for, at Novo får vendt skuden?
4: Ja, Novo skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater, så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
0: Fortalte erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Lidt før udsendelsen er Novos aktiekurs faldet med 4%, mens Eli Lillys aktie er steget med 6%. Nogen eller en del sol og tørt vejr i dag. Temperaturerne de ligger mellem 19 og 28 graders varme med svag til jævn vind mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften tørt med nogen eller en del sol og så temperatur mellem 17 og 25 grader. Pernille Stigsdal, sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
5: Danske sommerstemninger.

Noget blåt, og noget lånt, og noget nyt, og noget gammelt. Optimistisk dansk musik her fra 1793, der i den grad ligger op til et sommerbryllup på landet. Det var overturen til operaen Peters Bryllup, komponeret af J.A.P. Schultz. En opera, der også er et portræt af et godt og sundt Danmark, der er på vej frem dengang der i 1790'erne. Vi hører for eksempel aktuelle kommentarer undervejs om, at befolkningen nu kan få en bedre skolegang, og at slaverne på de vestindiske øer er blevet frigivet. Alt sammen for at skabe et bedre Danmark. En positiv historie med lys musik, det er det altså, også i denne her udgave af Danske Sommerstemninger. Dag. Mit navn er Frederik Kofik, så det næste par timer, der spiller jeg dansk musik for dig. Musik, der gennemstrømmes af sommerens lys, og er til, hvem ved, en melankolsk, musikalsk tåre i øjenkrogen. Indadvendt, for det er altså også det karakteristiske for den her danske sommer, der er hurtigt overstået, end vi vil være ved det. Danske Sommerstemninger hedder programmet, som sagt. God rigtig hjertelig velkommen til.

sidder udenfor på terrassen og betragter solnedgangen sammen. Bagerst i haven, der synger nattergalen. Og nu tager hun Gud hjælp med sin guitar frem og spiller en lille melodi. Slip sjælen fri, siger øenslager. Det er nu, i sommeraftenen, det kan lade sig gøre. Her der fik vi altså en sommeraftensang af Carl Nielsen med tekst af, ja, god gamle øenslager. Med en opfordring til at bruge sommeren til det, man ikke kan i årets mørke måneder.

Det var ikke bare musikken, der betød noget for Rude Langgaard. Det gjorde ordene også. Langgaard var bevidst omkring, hvad titler kunne gøre ved musik. Og i første omgang, der havde han altså navngivet sin strygkvartet nummer 2 med titlen Landskab med Spillemand. Men senere, der navngav han den altså Skumrende Landskab, og det er primært under den titel, at vi altså kender Rude Langgaards strygkvartet nummer 2, der her blev spillet af Nightingale String Quartet.

Ja, så er altså crossfit om mandagen, og der er læsekreds om tirsdagen. Kort det er onsdag aften. Torsdag er der vandaerobic. Fredag, der tager jeg så lige en slappedag, inden så står på tur på eksperimentariummet i weekenden med børnebørnene. Jeg kan nogle gange godt blive helt svæt på overlæben og få hjertebanken af at tænke over alle de fritidsaktiviteter, som mange ældre mennesker, mange pensionister i Kongeriget Dannevang kaster sig over uge efter uge. Nogle gange kan man godt tænke, jamen så tag den dog med ro. Men der er jo nogle mennesker, selvom de kommer op i årene, så formår de ikke at sidde stille. Sådan var der også hos komponisten J.P.E. Hartmann. Han blev næsten 100 år gammel. Han skrev musik gennem hele livet, og hans musik er altid så opbyggelig, så stærk, så fremadrettet. Han fik noget for hånden, gjorde han, den gode Hartmann. Og som god protestant, der brugte han altså alle sine evner hele livet. Her der fik vi fjerde sats fra Hartmanns symfoni nummer 2, spillet af DR Symfoniorkestret under ledelse af Thomas Dausgaard. Bedst som den kommer, hvor danske skærsommer, så er den flyet som et drømmerigt blund. Jeg fortsætter nu med et stykke klassisk dansk sommermusik. Det er fire sanger og en pianist, og de er travlt, for sommeren, den er så kort.

Det var Peter Heises sommervise, her sunget af fire sangere fra det vokalensemblet under ledelse af Michael Schønvandt. Amalie Malling sad bag de sort-hvide tangenter. Jeg ved ikke, hvordan det er hjemme hos dig, men hjemme hos mig, der er sommerferietid også ens betydende med læsetid. Det er der, jeg har nogle ledige stunder til at få samlet op på alt det forsømte læsning, der har været i løbet af foråret, siden en juleferie, hvor jeg sidst havde tid til at ligge ned 4 timer ad gangen og læse en god bog. Og det kan være alt muligt. Det kan være faglitteratur, det kan være japanske romaner, eller det kan være danske digte. Tag nu det her digt af P.L. Møller. For 200 år siden, der skrev P.L. Møller det her. Det synes jeg passer meget godt til dagens udsendelse. Inden det en ende tager med den grønne sommergud, før det varme liv bortdrager, vil jeg styrte mig derud

Det var Ariel-kvartetten, der her spillede fjerde sats fra CFE Hornemanns strygekvartet nummer 2. Til en rigtig god sommer, der hører der sig altså også et rigtig godt bryllup. Sådan et godt sommerbryllup, det er noget, du kan huske i marts.

år. Og komponisten Jakob Gade, han var en mand på vej mod de 60 år, da han i 1937 skrev orkesterværket Bryllup på Himmelpind, hvor han tænkte tilbage på de sommerbryllupper, han selv spillede til, da han som lille dreng arbejdede som spillemand sammen med de voksne musikere. Jakob Gades stykke, der vil med til hele brylluppet, gæsterne, der ankommer, bruden, der føres frem, og kirkeklokkerne, der ringer. Efter vielsen, der er der fest, spillemanden stemmer sin violin, og dansen varer til den lyse morgen, når den sidste gæst styrter om.

Man begyndte gerne at spille ved en 7-8-tiden om aftenen og blev ved til klokken 8 om morgenen. Jeg er flere gange kommet for sent i skole, fordi der blev overdans. Det værste var, at man ikke ude på landet tog hensyn til, at der var en dreng blandt spillemændene. Jeg fik det samme at drikke som de andre, og det var kaffepunch. Altså ikke sådan en kop kaffe med en chat brændevin i. Nej, nej. Punchene blev lavet i en grokedel, hvor man blandede kaffen med rom, konjak og snaps. For mig var det en skrabkost, og jeg kan godt huske, min far engang sagde, jeg kan ikke lide, at du drikker alt den brændevin, dreng. Men der var ikke andet at få, og jeg sad og blev tør i halsen, når natten igennem jeg skulle tude i trompeten. Som fortæller den danske komponist og musiker Jakob Gade om sin barndom på Vejleegn, hvor han altså sammen med farens orkester var ude at spille op til dans til den lyse morgen. Og nogle af de minder fik Jakob Gade altså inkorporeret i sin musik i det her orkesterværk Bryllup på Himmelpind, som vi her fik her spillet af Odense Symfoniorkester. Det var schweizeren Matthias Eschbacher, der stod foran for Odense Symfoniorkester. Jeg hedder Frederik Corfix, og det her det er Danske Sommerstemninger på B2. Jeg er tilbage efter en kort radioavis.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: Tysk antiterrorenhed er i dag blevet aktiveret efter fundet af en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig. Fundet blev gjort i nat, og siden er den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og antiterrorbetjente altså gået i gang med efterforskningen. Samtidig så har den tyske indenrigsminister afbrudt sin ferie på grund af sagens alvor. Men indtil videre er det ikke mange informationer, offentligheden har fået fra de tyske myndigheder. Det fortæller Andreas Grå, der er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet, og som har forsket i droner.
3: Det er nok begrænset nu, hvad der er kommet ud af mere detaljeret information.

0: nogensinde får svar på det.
1: Så jeg kunne mere forestille mig, at det nok vil være relativt svært, som det altid er med den slags hybride hændelser her, hvor det er dronehændelser, ja, der er fundet sprængstof på, men hvis selve dronen, der er blevet brugt, ikke er sådan lige at identificere med en russisk drone, så kan det jo i teorien være alle mulige, der har sendt den her. Det kan også være folk, der er blevet betalt, uden at vide, hvad den øvrigt var lastet med, og det var sprængstof.
0: Lolland Kommune skal frem med den helt store rastebøsse for at få dækket det kæmpe underskud, kommunen er havnet i. 300 millioner kroner håber kommunen nemlig, at staten er klar til at sende Lollands vej. Men selv hvis de får de penge, så er det ikke nok til at dække det enorme underskud på 531 millioner kroner i næste års budget. Derfor så skal kommunen også finde pengene andre steder, hvor der skal spares. Hvor der skal spares, er kommunens administration kommet med et forslag til i dag. Og her lægger man blandt andet op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Ifølge Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune, så er det en plan, der går hårdt ud over borgerne.
2: Man skærer jo alt det væk, som ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige alle former for forebyggelse, for kultur, man skærer på idrætsaktiviteter. Nogle børn får rigtig langt til skole osv. Så det er der for et byråd et rædselsscenarie.
0: Og det er da også en bekymrende spareplan, det siger Jan Deiner, der bor i kommunen.
3: Det er da lidt, bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Midt i en kinesisk ørken øver Kina sig på at invadere Taiwan. Det vurderer en ekspert efter at have set satellitbilleder, der viser, at kineserne blandt andet har bygget modeller af amerikanske hangarskibe og kampfly. Kineserne har raslet med sablen længe, men billederne her kan tyde på, at Kina er i gang med at forberede sig grundigt på en militær invasion. Før udsendelsen talte jeg med min kollega Tobias Leth Klinge, der er reporter på vores forsvarsredaktion. Han har beskæftiget sig indgående med historien og fortæller her, hvad satellitbillederne viser.
4: De viser, at Kina igennem en lang årrække har bygget i stigende grad mere detaljerede modeller af såvel taiwanesiske nøglebygninger som det taiwanesiske præsidentpalads, og så altså også amerikanske krigsskibe, kampfly og hangarskibe, modeller, der er præcis samme længde og meget realistiske forhold til, hvordan det ser ud i virkeligheden. Mange af dem har de så også, kan man tydeligt se på de her satellitbilleder, bombet. Der er simpelthen bombekrater rundt omkring dem.
0: De har jo ikke krævet alverden at se sådan nogle satellitbilleder. Det kan vi jo faktisk alle sammen gå ind og finde. Hvordan kan det være, at de bare sådan ligger frit tilgængeligt?
4: Ifølge de eksperter, jeg har snakket med, der handler det for Kina om at sende et meget tydeligt signal ved at have de her modeller og realistiske udgaver af krigsskibe, kampfly osv. Jamen så viser kineserne, vi er klar. Vi kan gøre det i morgen, hvis det er det.
0: Og det er værd at følge med i Kinas trusler mod Taiwan, også herhjemme i Danmark, for hvis der bryder en konflikt ud mellem Kina og Taiwan, så vil det kunne mærkes på økonomien, det fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Mikkel Vedby Rasmussen.
5: Konsekvensen af en konflikt i Taiwan-strædet vil være, at alle de iPhones og biler og t-shirts og hvad der nu ellers bliver lavet i Kina, som skal sejle i det stræde, ikke sejler den vej. Det vil være en enorm stor negativ begivenhed i verdensøkonomien.
0: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på brugen af magt. Nogen eller en del sol og tørt vejr her i eftermiddagstimerne, temperaturer mellem 19 og 28 grader. Ser vi lidt længere fremad i løbet af aftenen, ja, så fortsætter det solrige vejr, og temperaturerne kommer til at ligge sig mellem en 17 og en 25 graders varme. Det var Pernille Stisdal, der var arkitekten bag den her udsendelse. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Danske sommerstemninger.

Det er godt nok tydeligt, den står op for tiden. Den der sol. Og laver de der glidende overgang mellem dag og nat. Og før vi ved af det, så er der altså fuldt dagslys. Det er også sådan, Niels W. Gades orkestersuite En sommerdag på landet begynder, som af sit fulde hjerte fortæller om, hvor dejligt der er om sommeren. Niels W. Gade, han var ærkekøbenhavner. Men om sommeren, så kunne han altså godt lide at slå sig ned i det idylliske Fredensborg ved sø og skov i Nordsjælland. Og måske så var det sådan en sommermåned, det nordsjællandske, han her havde i tankerne. Det var Ole Schmidt, der dirigerede Reinhard Pfalz-filharmonikerne, altså i Niels W. Gades Om morgenen fra orkestersuiten En sommerdag på landet.

Selv klokken 10 om aftenen kan jeg sidde ude på terrassen og læse min bog, uden pandelampe, vel at mærke. Og så igen, allerede klokken 04:30, så er solen altså klatret op over horisonten, er der engang, og solsorten pipper af karsken bælg. Nætterne er korte, lyse og fyldt med torden hver en gang imellem, som en Puttgarden gider bruge sommernætterne på at sove. Vi skulle ellers tage at lytte til nogle flere sange, som den her kornmodsglansen af Lange Møller. Her var det herrestemmerne fra Musica Ficta, der sang under ledelse af Bo Holten. Og så til et stykke musik af Peder Gram, skrevet tilbage i 1911, som et dansk bud på impressionistisk musik. Stykket hedder Lyrisk Digt, eller Poem Lyrik, som Peder Gram kaldte det på fransk for at vise, at hans musik var i den der dansk-franske stil. Det er mild, solfyldt musik, der mest af alt består af sanset, mættet sommerstemning. Og det kunne publikum i Danmark ikke rigtig forstå dengang i 1911. Musikanmelderne, de vidste ikke rigtig, hvad det skulle mene. Berlingske for eksempel, de nøjes med at kalde det for et lyrisk, hensvømmende musikstykke. I udlandet, der var man ikke så forbeholden, så Peder Grams raffinerede orkesterstykke blev spillet både af Berliner Philharmonikerne og i Paris.

Musikkens svar på fransk nuga, pakket med kalorier, tyk, tung og fuld af smag. Impressionistisk stemningsmusik med titlen Poème Lyrique, et delikat stykke af Peder Gram. Peder Gram, der var en forfinet komponist, der senere blev musikchef her i butikken, Danmarks Radio. Hans kollega Hakon Børsen derimod, han var anderledes håndfast. Han var en stor fyr på 2 meter, der tog godt fat i sine musikalske idéer.

Det var pianist Per Salo, der gav klaveret nogle tæsk her i Hakon Børresens Scherzo for klaver. De sidste 7 uger, der er jeg, Frederik Korfix, her i programmet Danske Sommerstemninger, spillet dansk musik her i programmet. Og der har været mange scener, det skal guderne vide, med svulmende bøgeskove og hvide sandstrande og frisk vestenvind og nattergalesang. Man skulle måske tro, at sådan er der alle vejen, og alle komponister har den der sommeridyl løbende i blodet. Men sådan er det ikke. Bestemt ikke. Tag nu for eksempel komponisten August Enna, der som teenager begyndte som musiker i 1870'erne ved at spille på værtshuse i det indre København. Der var der hverken bølgende bygmarker eller grønne lunde. Ingen lunde, men drukkenbolde og glædespiger. August Enna, han beskrev selv, hvordan det var i de omgivelser, han begyndte at skabe sin egen musik i. Jeg fik råd til en violin, købt på afbedrag, der skulle betales med 1 mark om ugen. Det var forfærdeligt svært at skrave sammen til den mark, men jeg fik plads som musikant i en beværtning i Christen Bernikovs Gade. Det var et usikkert stræde, og beværtningen var samlingssted for dens løse fugle og deres forfærdelige kavalerer. Jeg blev træt af at spille polkaer i det uendelige, så jeg begyndte at komponere, imens jeg spillede. Og jeg satte mig mange gange i forlegenhed, for når gæsterne de ville have en eller anden melodi, jeg havde fundet på, en gang til, så kunne jeg ikke huske den.

Som en lang, nostalgisk, musikalsk kuldegysning, der var det her barndommen sang langt ude i skoven, sunget af DR Børnekoret sammen med Dreamer Circus. Noget af det sidste stykke musik, eller noget af det sidste musik i det hele taget, vi kan nå i den her omgang danske sommerstemninger, det er Jørgen Jersilds At spille i skoven. Her er det Ensemble MidtVest.

Det var Jørgen Jersilds drilske værk, det her, At spille i skoven. Og vi fik alle tre satser her spillet af ensemble MidtVest. Som altså nærmest blev det sidste stykke musik, vi kunne nå i den her udgave af De Danske Sommerstemninger på B2. Mit navn er Frederik Corfix, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi du lyttede med til det her program. Måske også alle de andre danske sommerstemningsprogrammer, der har været sendt på B2 i løbet af sommeren her. Hvis du ikke har hørt dem alle sammen, eller kunne tænke dig at genhøre noget af det, så kan du finde Danske Sommerstemninger i appen DR Lyd. Redaktør på de her programmer, det har været Torkel Jacobsen, og hele herligheden har været tilrettelagt af Jens Cornelius. Ha' en fortsat rigtig god sommer.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer.
3: Hvorfor er en drone med sprængstof landet i en tysk lufthavn? Det er den tyske antiterrorenhed lige nu i fuld gang med at blive klogere på. Dronen den blev fundet på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig i aftes. Lufthavnen her bliver jævnligt brugt i forbindelse med transport af militærudstyr til blandt andet Ukraine. Og så er den også base for et ukrainsk luftfartsselskab. Oliver Hoppe, der er talsmand for tysk politi, fortæller, at man kort før midnat i går spottede objektet.
4: Am heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
3: Fundet af dronen har fået den tyske indenrigsminister til at haste hjem fra sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne, og senere i aften holder myndighederne pressemøde om situationen. Ifølge Andreas Skrå, der er lektor ved Forsvarsakademiet og har forsket i droner, så viser billederne derfra, at der er tale om en FPV-drone. Og det er ikke bare små sprængladninger, sådan en kan bære, fortæller han.
5: Det vil i hvert fald være nok til, at den godt kan have en mindre sprængladning, så det er nok ikke bare en knaldperle. Altså, når man skriver eksplosiv anordning, så er det jo med en detonator.

0: Så har administrationen i dag præsenteret en stor spareplan, og den siger blandt andet, at plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler må dreje nøglen om. En konsekvens, som Trine Øllegaard er rigtig træt af. Hun er mor til 3 børn på folkeskolen Østofte Landbyordning, der er en af de 2 skoler, der står for skud.
1: Når først at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
0: Ja, skoleleder på skolen Esben Nielsen er bekymret for, hvad fremtiden den bringer.
2: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de 2 lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
0: For en lille times tid siden startede et møde med skolebestyrelsen. Her skal Lene Nørgaard, sektorchef for skole og dagtilbud, stå skoleret i forhold til spareplanen.
3: Det er selvfølgelig helt naturligt at være ked af det og berørt og utryg over, hvad der skal ske fremover. Så min opgave bliver jo, og i det omfang, det kan lade sig gøre, at berolige folk om, at processen i hvert fald nok skal blive god.
0: Lolland er i forvejen en kommune, som kører et meget stramt budget. Blandt andet et faldende befolkningstal gør underskuddet større. Her til aften skal de danske mestre fra AGF igen i aktion i fodboldens Champions League. De tager nemlig imod Sabah FK fra Azerbaijan i kvalifikationen til den prestigefyldte turnering. Sidste runde leverede aarhusianerne et stort comeback, da de slog de polske mestre ud, efter at de havde tabt den første kamp med hele 4-1. Jeppe Midtby, du er ved Randers Stadion, som AGF jo låner i de europæiske kampe. Føler AGF-fansen så, at de kan gå på vandet efter sensationen i Polen?
4: Altså på en eller anden måde kan de jo med rette i hvert fald føle det med det vanvittige comeback, du også beskriver. Jeg står her med Nora Nyrup Jensen, du er AGF-fan. Altså, I slog Lech Poznan ud med hiv og sving. Nu er det et aserbajdsjansk hold. Altså, kan de stoppe jer?
5: Det tænker jeg umiddelbart ikke, at de kan. Men man ved selvfølgelig ikke helt, hvad der er, de kommer med. Nu har jeg set rimelig mange fodboldkampe, og jeg aner ikke, hvad det er for et fodboldhold, vi skal møde. Så det bliver meget spændende, men lad os håbe, at vi tager den.
4: Og ja, lad os håbe det for jer. God kamp.
0: Og Jeppe Midtby, inden du smutter, så har vi jo faktisk fået at vide, at kampen den er blevet udskudt. Kan du ikke lige fortælle os, hvad det handler om?
4: Jo, det er simpelthen på grund af trafikal kaos i nok især den strækning fra Aarhus til Randers. AGF-spillerbussen, den ankom for kort tid siden. Og så vidt jeg ved det, så er de aserbajdsjanske spillere ikke ankommet nu. Og UEFA's regler, de foreskriver, at der skal gå en god rum tid fra de to fanbusser, eller spillerbusser, de kommer, før kampen den kan gå i gang. Og den gør så ikke i gang som planlagt her om en halv times tid. Hvornår, det ved vi ikke.
0: Vi må følge med i spænding, og du kan også følge med i kampen. Det kan du gøre på Liga P4, lige efter vejrudsigten, som kommer her. Og den er sådan rimelig optimistisk, hvis man kan lide at se fodbold sådan udenfor, for der er en del sol på programmet og tørt vejr, og temperaturen er sådan her i aftentimerne stille og roligt daler ned mellem 17 og en 25 grader. Ellers så fortæller vindforholdene, at den er svagt jævn, og den kommer mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis frisk vind, der drejer til sydvest. Og så var det Pernille Stilsdal, der var redaktør på radioaviserne her i eftermiddagstimerne. Jeg hedder Daniel Enhus. God aften.
6: Hvis du gerne vil ud og rejse, men også gerne vil nedbringe dit CO2-aftryk, så er det en god idé at lytte med nu. Vi excellerer i rejser her i P2 Musikalske Rejser, og i festivalsommer tager vi dig med rundt i hele landet til de mange festivaler med klassisk musik. I dag besøger vi Køge Kirke, hvor der har været sommerkoncerter i flere uger. Vi var med til en koncert med nordisk og islandsk romantisk musik. Du kan også komme med til Vendsyssel, hvor organist Jonas Hellesø sidder klar på Vendsysselfestivalen og vil spille orgelmusik til stumfilm. Og så kan du være heldig og vinde billetter til en koncert på Late Summer Festival i Hvide Sande. Så kommer du selv ud en tur. Du vinder, hvis du svarer rigtigt på quizspørgsmålet, og dit navn bliver trukket ud. Spørgsmålet får du om cirka 20 minutter, så du kan godt allerede nu gøre dig klar til at sende en mail. Velkommen til Festivalsommer i dag med mig, Max Fage Petersen. Og vi begynder med lidt musik. Her en optagelse fra Oremandsgård Kammermusikfest fredag aften og vores P2-talent Bjarke Skovsbo. Han spiller fagot. Og her er han sammen med Selma og Iben Teilmann, Violina Bratsch og Alexander Shirinyan Rode på cello.

0: Ja, Fagotkvartet af Mozart, oprindeligt en duo for fagot og cello. Men så har arrangør Ian Farrington tilføjet violin og bratsch. Og hvis man bliver ved på den måde, ja, så har vi snart en fagotkoncert af Mozart. En komponist, der faktisk var ret god til at skrive for fagot. Og udmærket vidste, at fagotten er et dejligt instrument, der kan rigtig meget. Og også sagtens kan spille melodien og ikke kun ligge dernede i det dybe leje og bobbe. Vores festivalreporter Morten Kær er ude på en lille rejse. Det er en rejse, der ikke koster meget på CO2-fronten. Det er en musikalsk rejse gennem sommernatten. Fra måneskær til daggry.
1: For rigtig mange mennesker er sommeren lige med rejse. Og metroen er da også fyldt med rullekufferter og folk med shorts og solbriller på den her solrige torsdag eftermiddag. Jeg selv skal ikke så langt i dag. I Køge Kirke, som hedder Sankt Nikolaj, reklamerer de nemlig for en alternativ form for rejse, som jeg er blevet lidt nysgerrig på.

0: Det er en radiomand.
1: Hej, hej. Det er mig, der er Morten.
0: Hej. Hanna.
1: Hej, Hanna.
0: Shalom.
2: Hej, Anna.
1: Hej, Anna. Hyggeligt.
3: Hallo.
1: Hej, Morten.
3: Hej.
1: I er i gang.
2: Vi er lige kommet.
1: Ja, fedt. Ja, alt er godt. Dejligt, at jeg må være med.
4: Denne femte og sidste i rækken af sommerkoncerter i Køge Kirke er med Ensemble Nordsol. En trio med musikere fra Danmark, Sverige og Island.
2: Jeg er Anne-Kristine Mathisen. Jeg er organist her ved Køge Kirke.
3: Og jeg hedder Svava Thorhalsdóttir. Kommer fra Island, og jeg er kirkesanger her i Køge Kirke. Og jeg lige blevet ansat.
1: Og hvor længe er det, I har spillet sammen?
3: Altså, vi har spillet sammen i, jeg tror, er det ikke 3 år? Efterhånden 3 år, og vi har holdt koncerter, både på Island og her i Danmark.
1: Ja. Og hvad er det for et repertoire?
3: Det er primært det nordiske repertoire, altså de nordiske komponister, romantiske komponister. Mm. Ja.
1: Anne, du er jo her til daglig, og der har været en koncertrække den her sommer. Hvad lægger du vægt på, når du sammensætter sådan et sommerkoncertprogram?
2: At der er en bred vifte af musik. Altså, vi har både haft rene orgelkoncerter, og så har vi haft ensemblekoncerter, så har vi haft violin og orgel, og nu har vi så sang i dag. Det er faktisk den eneste koncert, hvor vi har sang. Så jeg tror, publikum synes, at de har oplevet mange forskellige typer musik og sammensætninger af ensembler.

0: Og det er noget med, at I skal svare til dit hjemland i næste uge. Hvad er det, I skal?
1: Ja, vi skal holde 2 koncerter op på Island, op i det kolde nord. Vi skal først den 6. august til Skavlholt Domkirke, og så senere på ugen skal vi til Hallgrímskirkja, den flotte, store kirke i midtbyen i Reykjavik. Der skal vi have en koncert på Aarhusfestivalen deroppe. Og så skal du, Anne, spille også en solokoncert dagen efter. Så det bliver fedt.
0: I skal helt fysisk ud og rejse den her sommer, men er det noget med, at vi også skal på en anden slags rejse i dagens koncert?
2: Ja, det skal vi. Først var vi egentlig inspireret over af, at der var faktisk solformørkelse om 14 dage, og det er der jo også på Island, når vi kommer derop. Det var det, der var udgangspunktet for vores repertoirevalg. Så har det bevæget sig lidt i en anden retning siden da, så nu er det blevet til en rejse gennem natten, kan man godt sige. Vi starter ved aftentid med tusmørket, så bliver det måneskær, og så kommer der nogle vuggeviser, og så kommer der drømme, og så slutter vi så ved daggry igen. Så vi har egentlig gjort det, normalt plejer man at gøre den modsatte vej, at man starter med morgenen, og så kommer man igennem dagen, og så bliver det aften. Men nu gør vi noget helt andet, så det bliver også lidt meditativt, kan man godt sige. Og det er noget af vores yndlingsmusik, det vi er meget glade for programmet.
3: Klokken er lidt i 4, og publikum begynder at sive igennem sidedøren her på Køge Kirke, der i sig selv tilbyder lidt af en tidsrejse. Selve kirkerummet skriger af middelalderens æstetik, og det østvendte kirketårn har faktisk i sin tid tjent en dobbeltfunktion som klokketårn og fyrtårn for skibene ude på Køge Bugt, bare få 100 meter væk. I en luge øverst oppe, der tændte man en lanterne, så blandt andre sillefiskerne kunne sejle trygt igennem natten. Men ved eftermiddagens koncert er det altså Ensemble Nordsol, som agerer natteguides.
0: Wow, hvor er I flotte.
4: Tak. Jo, tak.
0: Hold da op.
2: Især så var
4: det fest.
0: Ja. Wow.
2: Ja. Jeg skal lige op og finde mikrofonen, så okay. Jeg kan byde velkommen.
1: Jamen, jeg skal lige ordne mine moder.
2: Ja.
1: Yes, jeg går lige op.
3: Sopran Savra Thorildsdottir er iført en dybblå gallakjole med en bar skulder og et ærme udsmykket med rinsten. Og så har hun en grøn faxekonde i hånden.
1: Faxekonde, der skal have lidt energi. Jeg skal altid have lidt sødt inden koncerten. Skal vi se her. Nej, så er der noget pan. Først er kyssen. Nu vil jeg se. Det hele er stativet. Så.
0: Du er klar?
1: Ja, så klar.
3: Og nu går det løs.
5: Så er klokken blevet 4. Og det er tid til den sidste sommerkoncert her i Reykjavik af vores 5 klassiske sommerkoncerter i Køge Kirke. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind tak til jer publikum, fordi I har bakket så meget op om alle de her koncerter. Det har været skønt at spille så meget hver torsdag. Rigtig god fornøjelse.

0: Rejsen er begyndt. Tonerne driver op under de hvidkalkede hvælvinger, og jeg kan mærke, at jeg overgiver mig. Og det gør mine medpublikummer Nina, Lis, Lone, Tom, Birgit og Siri også.
1: Hvad går der igennem dit hoved, når du lytter til musik som den her?
2: Jeg synes, det er så smukt. Simpelthen, ikke?
3: Det er hårdrejsende. Jeg synes, det er den bedste beskrivelse. Det er fantastisk. Og så akustikken i kirken er fantastisk. Så altså, vi får en oplevelse hver gang. Det er skønt. Ja.

0: det kommer til sådan at fylde hele rummet omkring mig. Så jeg sådan er lige i nuet og kun der.
1: Jeg synes altså, man kommer hen i nogle drømme, når man hører det her. Så.
2: Drømmer jeg gennem natten og til de nordiske lande? Og...
3: Nej, men jeg har været rundt i de nordiske lande og på Grønland. Så der var jo noget lyd, der passede.
2: Har du været helt fysisk ude at rejse den her sommer?
4: Det har jeg faktisk ikke, andet end rundt i Danmark.
2: Så her var en alternativ rejseform, som også er bedre for miljøet?
4: Det var en meget dejlig rejseform, bare lige at tage et smut til Køge, og så komme ud til Island og Finland, og også lidt i Danmark. Men det var også fordi, at Svava, hun er så dygtig, at jeg bliver altid meget rørt, når jeg hører hende.

0: Hvad sker der inde i jeres hoveder under sådan en koncert?
1: Lidt det samme. Altså det bedste, der kan ske, det er, når det hele går op i en højere enhed, ikke? Og alle vores aftaler. Man aftaler jo mange ting, når man prøver at snakke om musikken, og hvordan skal vi gøre, hvor skal vi trække den lidt og sådan noget der. Det er også fint at gøre det, men det skal helst ligesom glemmes, når vi så går i gang. Så skal det bare sidde på ryggraden. Og når det så lykkes, og vores pauser bliver det samme, og vi er ligesom ånder sammen, så synes jeg, det er det fedeste.
2: Bare mærke publikum og være der for dem, og vi er der sammen, hele ensemblet, og på den måde løfter vi hinanden.

Ja, vi løfter hinanden og ånder sammen. Det gør vi, når vi spiller musik sammen. Faktisk også, når vi lytter til musik sammen. Vi burde måske gøre det endnu mere i alle mulige sammenhænge. Løfte hinanden og trække vejret sammen. Reporter Morten Kjær havde været til sommerkoncert i Sankt Nikolaj Kirke i Køge. En rejse gennem sommernatten. Og en rejse også sådan i overført betydning, i hvert fald til Island. Det er jo det fede ved musik, at det kan føles som en rejse ud til nye spændende horisonter. Og der er heldigvis stadig mulighed for det på sommerens mange festivaler med klassisk musik. I Køge Kirke var det den sidste sommerkoncert i denne omgang, men så kommer der flere igen til næste år.

En sats her til det stille hav. Om sommeren, man ser det for sig, det store hav, som ligger helt stille. Musik af Grace Williams, og det var BBC-filharmonikerne, der spillede her. Og du lytter til Festivalsommer, vi skal i gang nu med en lille quiz. Og vi spiller i dag om 2x2 billetter til Late Summer Festival i Hvide Sande. Og der skal du vælge mellem åbningskoncerten 10. august eller afslutningskoncerten 14. august. Begge koncerter er i Helligåndskirken i Hvide Sande, og du kan høre musik fra det yderste nord med den grønlandske sanger Rasmus Lybert. Det er åbningskoncerten 10. august, faktisk allerede på mandag, så tjek lige kalenderen, om du kan komme til den, men ellers er der altså også afslutningskoncerten 14. august med svenske stjerner og et henrivende Brahms-ensemble. Læs mere om det på latesommerfestival.dk. Nu kommer spørgsmålet, og temaet for spørgsmålet i dag, det er aktuelle dyr og planter. I dag skal du gætte en organisme, som man kan møde, når man bader. Den er ufarlig, men de fleste bryder sig ikke om at støde ind i den. Og det er til trods for, at den egentlig er ganske blød. Den er måske også lidt blævrende, og det er måske det, der ikke er så rart, når man støder ind i den. Hvad er det for en ting, jeg tænker på her? Skriv til p2@dr.dk. Skriv også navn og adresse, og tjek som sagt kalenderen. Kan du 10. eller 14. august komme til Hvide Sande? Du må godt være med i quizzen alligevel, selvom du ikke kan det, men så skriv, at du ikke ønsker at vinde koncertbilletter. Vi skal høre lidt fra Late Summer Festival sidste år i Hvide Sande. Her til sangeren Britt Tone Müllertz og pianisten Christoffer Hyldig ved Gjertlebækken af Grieg.

Ja, fra en koncert sidste sommer i Hvide Sande, Musik af Grieg. Vi hørte Kirtlebækken fra Griegs Haugtusser sangcyklus. Britt Tone Müllertz og Christoffer Hyldig sang og spillede.

0: Her er det lidt orgelmusik med Jonas Hellesø, ung organist, aktuel på Vendsyssel Festival, hvor han blandt andet genopliver den gode gamle tradition med at akkompagnere til stumfilm. Det gør han på orglet i Aalbæk Kirke her om en lille times tid, kl. 19.30. Og jeg tror, han går og varmer lidt op nu i kirken. Det kan vi spørge ham om, fordi Jonas Hellesø er med mig nu. Er du oppe på kirkebænken eller nede i kirken, Jonas?
1: Jeg er oppe ved orglet her og sidder og ved at gøre klar til koncerten.
0: Ja, og du skal spille om en lille times tid i Aalbæk Kirke. Hvor er det, den ligger mere præcist?
1: Den ligger meget, meget tæt på Skagen, så vi er helt oppe. Helt oppe nordpå, ja. Jylland.
0: Hvordan tilsmiler sommeren, der er der lige nu?
1: Ja, men der er super lækkert og god stemning og smukt og rare mennesker, og jeg har fået alle mulige lækre ting, jeg kunne holde mig kørende på her de sidste par timer, mens jeg har været her. Så det er simpelthen så lækkert.
0: Hvad har du fået?
1: Jamen, jeg har simpelthen, altså min standard ting, det er sådan lidt blevet et meme for mig selv, det er, når jeg skal ud og spille koncert i Danmark, så skal jeg have smørbrød. Ja. Så jeg har simpelthen smørbrød klar til før koncerten.
0: Ja.
1: Og så kører jeg med en helt standard cola og en helt standard kaffe.
0: Det lyder dejligt. Smørbrød, cola og kaffe.
1: Ja.
0: Ja, så er du klar klassisk til koncert på Vendsyssel Festival her i aften. Ved du noget om, hvor mange mennesker der mon kommer ind i Aalbæk Kirke der?
1: Jamen, jeg tænker, det der med, det er en festival, det plejer altid at være en god ting, fordi så er der en masse mennesker, der har fået at vide, der er koncerter, og der er en masse mennesker, der har set programmet, så jeg tænker sådan en 80-100 stykker, det vil da være drømmen. Altså, det vil være sindssygt lækkert.
0: Ja, og du skal vise orglet frem med nogle kameraer og storskærme, og så skal du lave det her improvisation til stumfilm. Hvad er det egentlig for en film, I skal se?
1: Vi skal simpelthen se Charlie Chaplins The Immigrant. Og det er en film fra, jeg tror det er 1921 eller 1926, og den er sådan en lille halv times tid lang, og den er fra en tid, hvor man godt kunne man kunne faktisk godt få lyd med på filmen, men Chaplin han insisterede på, at vi skal ikke tale med, så da han udgav den her film, så fortsatte han i stumfilms-tematikken og har godt nok udgivet filmen med musik, men der er ikke noget tale, der er kun sådan en talebok, når man ganske få ord, der kommer frem på skærmen en gang imellem. Og jeg har så valgt at udfylde musikken selv til den her fremvisning i aften, kan man sige.
0: Og hvorfor er det sjovt for dig at lave sådan noget orgelmusik til stumfilm?
1: Det er jo en gammel, gammel kunst, ikke? Altså, som var nødvendig at have dengang, man faktisk havde de her orgler, der nogle gange kom op af gulvet i alle biografer i nærmest hele verden. Og de her organister, der var specialiseret i at lave effekter til film og sådan noget, og få filmen til at komme frem gennem musikken. Så jeg synes, det er helt vildt fedt. Jeg synes, det er skønt, at man ved aldrig, det bliver aldrig det samme. Man kan reagere på ting, man kan også reagere på publikum. Nogle gange så er der også en Nokia-telefon, der ringer midt i en stumfilm, og så kan det også være, at den også kommer med. Altså, man kan virkelig være kreativ, og det synes jeg er noget af det fedeste ved at spille orgel.
0: Ja, det lyder spændende, og jeg vil ønske dig rigtig god fornøjelse med koncerten på Vendsyssel Festival, altså her kl. 19.30 i Aalbæk Kirke. Blandt andet orgelmusik til stumfilmen. Tak, Jonas Hellesø, for at du var med her i Festivalsommer.

Lidt orgelmusik her med Jonas Hellesø, der er 35 år gammel og har gjort sig bemærket her de senere år med en meget aktiv karriere som koncertorganist i Danmark og i udlandet. Har blandt andet spillet i den ikoniske kirke La Sagrada Familia i Barcelona, hvor optagelsen her er fra. Han har også spillet i Ankara og i utallige kirker og koncertsale i Danmark. Han er tilknyttet Aarhus Symfoniorkester som organist, og til daglig er han også organist i Risskov Kirke.

Ja, det var lidt musik af Händel, som vi fik her med The English Concert, See the Conquering Heroes Come. Ja, dejlig optagelse her af et livligt stykke musik. Og du lytter til Festival Sommer i P2. Jeg har gang i en lille quiz. Du skal i dag gætte et meget aktuelt dyr. Hvis du svømmer ude i vandet, så kan du risikere at støde ind i den her. Den er ufarlig, men de fleste bryder sig ikke om at støde ind i den, fordi den er måske også lidt blævrende i det, selvom den også er blød. Og hvad er det, jeg tænker på? Skriv ind til p2@dr.dk og husk navn og adresse, og så er du med i lodtrækningen om koncertbilletter til Late Summer Festival i Hvide Sande. Og jeg kan sige som en lille bonusinfo til dagens spørgsmål, der findes også et stjernetegn med samme navn som den her organisme eller det her dyr, som er svaret på dagens quizspørgsmål. Nu skal vi en lille tur ind til Copenhagen Summer Festival, hvor man for halvanden uge siden kunne høre en musik som den, jeg har til dig her, med en lidt usædvanlig instrumentkombination, guitar og cembalo.

0: Ja, det var lidt fra en sonate for guitar og cembalo musik af Manuel Pontes. Tredje sats fik vi her. Og musikken, som du hørte her, det var vi altså en hel sal, der hørte på Copenhagen Sommerfestival lørdag den 25. juli, da to unge musikere, Lucas DeMarco og Julius Hartung, gav koncert. Og rundt om på de danske sommerfestivaler, der er det i høj grad de frivillige kræfter, der får julen til at køre rundt. Det gælder også operafestivalen på Samsø, der drives af Lise Christensen og Mike Bracegirdle. Men i høj grad også drives af frivillige. Her er det Inge Dorte Larsen, der giver et indblik i, hvorfor hun meldte sig til at lave operafestival.
1: Fra det øjeblik, Lise og Mike flyttede herover, der blev vi klar over, at de vil bringe klassisk musik af høj kvalitet herover, og det er jeg simpelthen så glad for. Så det var bare at melde sig. Og så havde de brug for nogen, som vidste lidt om at lave foreninger og være bestyrelser. Det er sådan noget, jeg kan. Altså, jeg er meget glad for al slags klassisk musik, og jeg kan ikke sige, at jeg er sådan en opera buff, men jeg har været lykkelig for det. Og de laver jo også andre ting indimellem. De har lavet de her salonger med små ensembler og masterclasses, som er fantastisk interessant at lytte på. Når de laver de her opera in unlikely places, så er der rigtig brug for folk. Og især når det er så mange forskellige arrangementer som det her, og så de har lavet andre arrangementer andre år, hvor det kræver knap så meget. Så det er bare godt helt vejen.

Ja, en lille hilsen fra Inge Dorte Larsen, der altså er frivillig, når der er opera på Samsø.

Budapest Kammerorkester spillede her musik af Donizetti fra hans strygekvartet nummer 9. Tredje sats fik vi. Nå, så skal vi til det og have trukket en vinder af quizzen med aktuelle dyr og planter. En ting, man kan møde, når man er ude og bade, som er ufarlig, men som de fleste ikke er så vilde med at støde ind i. Og der er også et stjernetegn med det navn. Det er naturligvis en vandmand. Og det var der mange, der kunne gætte. Og jeg har, mens det seneste stykke musik her spillet færdig, hurtigt med lukkede øjne dykket ned i den virtuelle mailbox her, og så peget på to vindere, som jeg nu kan sige tillykke til. Det er Mikkel Krarup, og det er Ulrika Ikær Buskov. I har begge to vundet to billetter til Hvide Sande Late Summer Festival 10. til 14. august. Og I skal altså vælge mellem enten åbningskoncerten 10. august eller afslutningskoncerten 14. august. I får en mail om lidt med de oplysninger, I har brug for. Og så vil jeg sige stort tillykke til jer, og tak til alle, der har gættet med i dagens quiz.

Og så skal vi ellers rette blikket lidt ud mod det store udland nu. Vi skal nemlig til sommerfestival i Rumæniens hovedstad, Magic Sommerfestival. Og der kan vi komme her igen, uden at brænde en masse CO2 af, fordi vi har fået en optagelse meget digitalt, og det er næsten som at være der selv på denne her festival. Og Magic Sommerfestival, de har deres eget festivalorkester, som spiller i Ateneum i Bukarest. Og de har en pianist med ombord, Andrei Licaret, som skal spille nu og dirigere. Og hvad er det så, vi skal høre? Det er som en første sats fra Beethovens klaverkoncert nummer 2.

Ja, første sats fra Beethovens klaverkoncert nummer 2, her med pianisten André Licaret, sammen med festivalorkestret fra Magic Summer Festival i Bukarest. En optagelse, som vi har fået her fra den rumænske radio, som også er ude og optage koncerter på nogle af de mange sommerfestivaler, som helt sikkert også finder sted i Rumænien.

0: Her var det pianisten Jean Flamme Barbusset sammen med Manchester Camerata og en sats fra Mozarts cembalo-koncert i G-dur.
1: Lyset strømmer ind,
2: og det er svært ikke at blive godt humør.
3: Der er siesta til et hvert humør på P2.
4: Han mærker en stor sten i hjertet. Hvorfor skal det være så trist?
1: Dansen blev vildere og vildere. Det endte i et kæmpe gruppeslagsmål. Der blev råbt og skræget. En kniv kom frem.
3: Siesta på P2.
5: Så er det med at komme til støvlens hæler for sangria med fersken og byfest, hvor bump først er noget, der opstår dagen derpå.
3: Live i DR Lyd.
0: Vi har lyttet til en del klaverkoncert her de sidste par minutter i festivalsommer, og der kommer mere af det i P2-koncerten om et lille øjeblik. Der kan du nemlig høre Rachmaninoffs fjerde klaverkoncert, hvis vi kan kalde den det. Det er et værk med variationer over Paganini-temaet, og det er med Juliana Avdieva, og hun skal spille sammen med det japanske radiosymfoniorkester. Det er en optagelse fra Tokyo, og Juanjo Mena skal dirigere. Det er om et par minutter. Og jeg, Max Fager Petersen, skal til at lukke ned her i festivalsommer. Jeg vil sige tak for nu, og tak fordi du har lyttet med. Det er ikke klaverkoncertmusik, der kører nu i baggrunden. Det er derimod et stykke af en dansk komponist, Simon Christensen. Et stykke, der hedder Polyphonos Discordiae. Så det får du lidt af her, mens vi så småt stiller om til P2-koncerten.

0: Ja, den polske Neo Quartet spillede lidt her af Simon Christensens Polyphoners Discordia.
1: P2-koncerten.
2: Velkommen til P2-koncerten, hvor vi i aften tager en lille pause fra den ellers så skønne danske festivalsommer, for i stedet at drage om på den anden side af jorden. Vi skal nemlig høre en optagelse med det japanske radiosymfoniorkester, der spiller et helt program med russiske komponister. Jeg hedder Charlotte Nordholt, og det er min glæde at guide dig igennem denne her P2-koncert. Musikken, vi skal høre, er skrevet af Rimsky-Korsakov, Rachmaninoff og Tchaikovsky i den rækkefølge og i et arketypisk program bestående af en ouverture, en klaverkoncert og til sidst en stor symfoni, Tchaikovskys 6., den der kaldes Pathetik. Men hvad der ikke er så typisk her, det er den klaverkoncert af Rachmaninoff, vi skal høre. For det er faktisk slet ikke en rigtig klaverkoncert, men i stedet et stort og vidunderligt variationsværk, som hedder Rhapsodi over et tema af Paganini, og det er altså 24 variationer over det her.

Caprice nummer 24, som vi her hører spillet af Itzhak Perlman, er den sidste i den samling af Capricer, som Paganini skrev fra 1802 til 1817. De var først og fremmest skrevet til ham selv, for det var præcis den her slags halsbrækkende teknisk svært repertoire, han kunne forløse med sit vanvittigt virtuose violinspil. Denne her ligger ud med et relativt enkelt tema, som vi kan høre det, Paganini så derefter vrider og drejer og kaster op i luften på alle tænkelige musikalske måder. Og det må have været det, der inspirerede Rachmaninoff. For i sommeren 1934, hvor Rachmaninoff opholder sig i Schweiz, i det fantastiske sommerhus, han havde bygget til sig selv og sin kone på bredden af Luzernsøen, det er der, han får ideen til sin rapsodi for klaver og orkester. Rachmaninoff bruger Paganinis lille, enkle åbning som sit udgangspunkt, og griber det på mange måder an på samme vis, som Paganini selv gjorde det. Tvister det, leger med det, nærmest undersøger, hvor meget forskelligt musikalsk materiale man kan få ud af den lille bid. Orkestret får lov at lege med, og jeg bruger netop ordet leg, for det hele dufter altså af sprudlende kreativitet og godt humør. Lige indtil det ikke gør mere. For i sin syvende variation introducerer Rachmaninoff et nyt tema. Ikke tydeligt og smurt ud over det hele, men subtilt og snigende.

Dette er Dies Irae-temaet, Vredens Dag, her i Hector Berlioz' udgave. Det er et musikalsk tema helt tilbage fra middelalderen og brugt af enormt mange komponister igennem tiderne, inklusiv Rachmaninoff ved flere lejligheder og altså også her i hans rapsodi. Rachmaninoff lader Dies Irae-temaet flette sig sammen med Paganinis på fascinerende vis og for at kunne skabe nogle mørkere og mere dramatiske variationer. Men ikke kun for senere får kærligheden også plads. Indtil virtuositeterne til sidst får lov at overtage, præcis sådan som både Paganini og Rachmaninoff selv virkelig mestrede det. Rachmaninoffs rapsodi over et tema af Paganini er et skønt værk. Man hører i musikken, at kompositionen er blevet skabt i et kreativt flow. Man kan mærke, hvor inspireret Rachmaninoff havde været. Solisten, vi skal høre, hedder Juliana Avdeva. Hende hørte vi i en P2-koncert, som jeg præsenterede for præcis 2 måneder siden, hvor hun også der var solist i musik af Rachmaninoff. Det var en fremragende oplevelse, så jeg tror på, at vi er garanteret en sublim fortolkning af det her egentlig ret komplicerede værk. Men inden det er tid for hende at komme på scenen, varmer orkestret salen og os op med en lille ouverture af Rimsky-Korsakov. En, han skrev til sin opera Maj Natten. Vi skal høre den med det japanske radiosymfoniorkester og dirigent Yuanyo Mina.

Musik skrevet af Rimsky-Korsakov. Det var en ouverture til hans opera Majnatten. Det japanske radiosymfoniorkester spillede sammen med dirigenten Yuanyo Mena. De fortsætter i musik af Rachmaninoff. Det er et værk for klaver og orkester, der hedder Rhapsodi over et tema af Paganini. Rachmaninoff valgte Paganinis Capricci nummer 24 og skrev, ja, sjovt nok, lige præcis 24 variationer over det tema. Jeg tror ikke, at det er et tilfælde. Det kom der vidunderlig musik ud af. Det er en leg mellem solist og orkester. Det er en leg over det her tema, en udforskning, og det er inspireret og smittende at lytte til. Vi skal høre det her med Juliana Avdeva på klaver, og altså det japanske radiosymfoniorkester og dirigenten Yuanyo Mena.

Juliana Avdeva på klaver spillede her Rachmaninoffs rapsodi over et tema af Paganini. Og det gjorde hun, så det indimellem lød som kammermusik med orkestret. Rachmaninoff har jo skrevet det her værk, så der er så meget vidunderligt samspil, solist og orkester imellem. Og jeg synes virkelig, at solisten her, hun greb den mulighed og brugte den på skønneste vis. En klaverkoncert er det jo ikke, men dog alligevel i hvert fald et værk for klaver og orkester, som altså er skrevet over Paganinis Capricci nummer 24, som du i øvrigt kan høre i sin fulde udgave efter den her koncertoptagelse er slut. Det var altså det japanske radiosymfoniorkester og dirigenten Yuanyo Mena, der spillede her. Juliana Avdeva fik ikke overraskende invitation fra publikum til at spille et ekstra nummer. Og der havde hun valgt et stykke af Tchaikovsky, som på den her måde binder første og anden afdeling af koncerten noget så fint sammen. Vi skal her høre en meditation.

Fra en indadvendt meditation, skrevet af Tchaikovsky og spillet af Juliana Avdeva, til det, man nærmest kunne kalde det modsatte. Tchaikovskys 6. symfoni, Pathetik, blev skrevet og opført som det sidste i Tchaikovskys liv. Ikke at han var døende overhovedet. Han var her kun 53 år gammel i fin form, og arbejdet med symfonien gjorde ham så enormt godt, at det efterlod ham i bedre mental form, end han havde været det i mange år. For livet igennem havde han kæmpet med perioder af depression, en dyb mangel på tro på sine evner og et voldsomt tungsind til tider. Tchaikovsky var nemlig homoseksuel i et Rusland, hvor det simpelthen ikke var en mulighed, og det prægede ham naturligt nok livet igennem. Men altså, da han først havde fået ideen til sin 6. symfoni, ja, så flød arbejdet fuldstændig forhindringsløst, hvilket opløftede ham helt enormt. Tchaikovsky havde for sig selv en bagvedliggende historie, et program for symfonien. Men han muntrede sig med ikke at ville fortælle, hvad det var, og lade det være en gåde for publikum at løse. Det er stadigvæk i dag en gåde, for Tchaikovsky selv, ja, han døde pludseligt af kolera bare 9 dage efter uopførelsen, og dermed tog han svaret med sig i graven. Men den fortælling, vi dog har at forholde os til, ja, det er jo musikkens. De 4 satser følger på ingen måde den forventede form til en symfoni. Første satsen, den er stor og lang og dramatisk, og lever til fulde op til titlen Pathetik, som kan oversættes til både passion og emotion. Der er rigeligt af begge dele i første satsen. Den åbner med en helt fantastisk, langsom, indfølende fagot-solo. Men så derfra eksploderer det med uendelige mængder af passion. Sådan som vi kender det, hvor det både kan betyde, at vi bliver forført, men også voldsomt vivlet ind i emotioner. De 2 efterfølgende satser danser afsted. Den ene af dem i en skæv, haltende og utroligt charmerende vals med 5 slag i takten i stedet for de sædvanlige 3. Og den anden, det er en elegant scherzo. Herfra kunne man jo så forvente en stor fejende fyr i sidste sats. Men Tchaikovsky gik den præcist modsatte vej. Hele sidste satsen er en lang elegi. Mørk, syngende, melankolsk og dybt gribende. Retrospektivt er det vildt, at den sats var det sidste, Tchaikovsky hørte af sin egen musik. For det er virkelig en svane sang, der til sidst bare æbber ud. Her kommer Tchaikovskys 6. symfoni, Pathetik, med det japanske radiosymfoniorkester og dirigenten Yuanyo Mena.

Det er en helt særlig andagtsfuld stilhed, der altid følger efter afslutningen af Tjajkovskijs 6. symfoni, Pathetik. Og det samme var altså tilfældet her i Tokyo, hvor det japanske radiosymfoniorkester afsluttede den sammen med dirigenten Yohanyo Mema. Det gjorde de i den her koncert, hvor vi udelukkende har hørt musik af russiske komponister. Først var det en lille ouverture af Rimsky-Korsakov, og derefter var det Rachmaninovs veloplagte rapsodi over et tema af Paganini. Og så som afslutning, som vi lige har hørt, Tjajkovskijs 6. symfoni, Pathetik. Det her tema, som Rachmaninov skrev sin rapsodi over, ja, det var Paganinis Capriccio nummer 24. Og jeg lovede tidligere i programmet, at når vi nåede til afslutningen af den her koncertoptagelse, ja, så skulle vi høre hele Capriccioen. Jeg har fundet en vidunderlig indspilning frem fra 1970. Det er Itzhak Perlman, der spiller.

I sin tid blev Paganini kaldt for djævelens violinist, for man mente, at han måtte have indgået en pagt med djævelen for at kunne spille på så blændende, fri og virtuos en måde for at kunne have så vild en violinteknik. Og det var faktisk så grelt, at den katolske kirke nægtede at lade ham blive begravet på indviet jord. Måske hans omgang med forholdsvis mange kvinder også havde noget at sige den sag. Det skal jeg ikke kunne afgøre, men det er da ikke utænkeligt. Itzhak Perlman, som vi her hørte spille Capriccio nummer 24, ja, af Paganini, jeg mener bestemt ikke, at han har indgået nogen pagt med nogen djævel, men blændende spil, det var det i hvert fald. Nu skal det ikke handle om djævle, nu skal det handle om spøgelser. For vi skal høre Beethovens klavertrio nummer 5, den der hedder Geistertrioen, altså spøgelsestrioen. Det er Trio Con Brio Copenhagen, der spiller her.

Trio Con Brio Copenhagen spillede Beethovens 5. klavertrio, den der kaldes for Geistertrioen. Og det gør den på grund af den her lange anden sats, som har sådan noget meget spooky over sig. Den har noget uhyggeligt over sig. Fra kammermusik til et større orkesterværk. Rachmaninoff skrev sine symfoniske danse som noget af det sidste af de her store værker fra hans hånd. Han var flyttet til USA i 1939 og skrev sine symfoniske danse i 1940 til Philadelphia Orkestret, som faktisk er det orkester, vi nu skal høre spille den første af de her tre danse. Orkestret bliver dirigeret af Jannik Nesetsi-Green.

Den første ud af tre symfoniske danse, skrevet af Rachmaninoff, spillet af Philadelphia Orkestret, som også var det orkester, som det blev komponeret til i 1940. Dirigent her, det var Jannik Nesset-Seguin. Karol Szymanowski er en polsk komponist, som jeg er ret vild med. Han har skrevet et stykke for violin og klaver, som her bliver spillet af Isabel Faust og Ewa Kopiec. Det hedder Myter. Og det er lige så mytisk, som det er mystisk. Jeg synes, det er vanvittigt spændende musik, som ikke lyder som noget som helst andet. Og det bliver spillet enormt godt af de to her, for det kræver sine kvinder at udfolde det.

0: Tre myter for violin og klaver, skrevet af Karol Szymanowski. Først var det La Fontaine de Rétus, så var det Narcisse, og til sidst Dryad et par. De to, der spillede det, var Isabel Faust på violin og Eva Kopiek på klaver. Mit navn, det er Charlotte Nordholt, og jeg siger tusind tak for, at du har lyttet med i aften i P2-koncerten. I morgen, der kan du glæde dig til at komme tilbage til den danske festival sommer, hvor vi kan høre musik fra Trio con Brios festival på Lundsgård. Tak for nu.
1: P2-koncerten. Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

så er vi her igen, kammerat. Der er mig i natten med erindringen om dengang søndagens højdepunkt i villakvartererne var Vesterns i fjernsynet om eftermiddagen, der sørgede for, at kønsstereotyperne ikke løb nogen steder. Dengang det var i orden at lade leverpostej og træstjernet salami gære i skoletasken, indtil det blev det store frikvarter. Og dengang, jo, blev allemands eje, og det var cool at kunne spinde ind og ud af uudtalte diagnoser i skolegården. Det var tider. Nu er det en anden tid. Stadig din og min, men som den, der ser det hele udefra. Som natsværmerens fugleperspektiv, der kan rumme både fortid og nutid under sit store vingefang. Rigtig hjertelig velkommen.

Den i dag 87-årige bulgarske sanger Janka Rubkina med sin klare røst i den særlige teknik open throat singing, der traditionelt er en sangtradition, der stammer langt tilbage, både af kvinder, der sang arbejds- og rituelle sange, der kunne høres på lang afstand i Bulgarien, det bjergrige land. Her lagde sangen så naturligt op af den græske komponist Eleni Kiandrou, hvor du måske kunne høre slægtskabet i musikken mellem de to lande, der altså grænser op til hinanden. Aretha Franklin. Ja, hun sendte dig afsted i aften, og det gjorde hun med All Night Long, som har lige præcis den atmosfære, din vært i aften, Minna Grus, har det med at fortabe sig i, særligt om natten. Et andet stykke musik, jeg også kan fortabe mig i en form for nostalgisk rus over dengang hormonerne styrede showet, er Pia Solas Milonga for Three. En gang i centrum for begivenhedernes gang, nu med katten på skødet, gnister fra bålet og tilbagelænet med det sidste glas Petit Nat i flasken, når de sidste gæster er gået hjem. Her spillet af Pia Sola selv.

Pia Solla fabulerede over en threesome, og Niels Frahm over My Funny Valentine. Den finske komponist Kalevi Aho har komponeret et værk til orkester og theremin. Det ikke fysiske instrument, der er styret af to antenner og hænder, der bevæger sig i det elektromagnetiske felt, og altså fremkalder den næsten stemmeagtige klang, der i dette værk nærmest oplyser overgangen mellem instrument og den menneskelige stemme. Lyt selv her.

Vladimir Hodovic ved flyet i Mozarts Adagio fra klaverkoncert nummer 23 i A-dur efter Kate Bush fremkaldte engle. Og hvad mere kan man forlange, spørger den tilbagelænede radiovært, der engang gjorde byen usikker, og så nu som en baggårdskat snuser rundt i hjørnerne i nattens mund og mørke inden for et radiostudie, og indimellem stikker snuden frem, når der er gilde. Kan du stadig lukkes, spørger du tavst. Ja, det vil Gud.

0: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn for kort tid siden, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybrid angrebsscenarie.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men de ligger i hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet. Københavns Lufthavn booker for mange fly og passagerer ind. Der lyder kritikken fra flyselskabet Norwegian til mediet Finans, efter en sommer, hvor der har været meget fokus på lange køer ved paskontrollen i lufthavnen. Allerede inden sommertravlheden havde Norwegian advaret mod køer ved paskontrollen, men alligevel har Københavns Lufthavn ikke håndteret situationen godt nok, siger Norwegians landeschef Sara Nergård.
2: Den har været ganske udfordrende på grænsene til at være forfærdelig.
0: Og hvis ikke det bliver bedre i løbet af august, er flyselskabet klar til at lade det få konsekvenser.
2: Så er vi klar til at rykke ruter blandt andet til Billund. Det kan også være op til Stockholm, hvor vi heller ikke oplever de her store udfordringer med kapacitet.
0: Kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, Lisa Kyrstein, anerkender, at der har været lange køer i paskontrollen i perioder denne sommer. Men hun kan ikke genkende det billede, som Norwegian tegner i medierne. Hun har ikke haft tid til at stille op til et interview, men hun skriver til os, at Københavns Lufthavn har den nødvendige kapacitet til at håndtere de mange passagerer. Københavns Lufthavn hører til blandt de allermest punktlige lufthavne i Europa, og generelt har vi ikke problemer med flyforsinkelser, skriver hun. AGF's drøm om Champions League i fodbold lever videre efter, at aarhusianerne her til aften vandt en hårdt spillet kamp 2-1 over Sabah fra Aserbajdsjan. Kampen blev spillet på stadion i Randers, der er europæisk hjemmebane for AGF. Gæsterne havde en udligning i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fandt dommeren en offside. Der er returkamp i Baku på tirsdag. Hos kvinderne er HB Køges danske fodboldmester klar til finalen i en miniturnering, der skal sikre dem videre rejse i Champions League. Hjemme i Køge vandt de her til aften 4-1 over Riga fra Letland. Brøndbys kvinder er til gengæld ude af kvalifikationen. Så når vi også til en vejrudsigt. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.
4: Et skridt dybere ind i natten betyder mere musik til dine nattevendte ører. Du, der kender Natsværmeren, og dig, der lige er faldet i, kommer ud på et. Musikken spiller fra hukommelsen, fra nysgerrigheden, fra længslen, fra hylden lige ved siden af køleskabet, fra dine forældres gamle LP'er, og fra de rejser, du aldrig tog på og aldrig vil tage ud på, og fra bænken, hvorfra drømmene tager fart. Midnatstimen

En bøn af Kian Drew og en miniature af Cancelli leder hen til aftens næste soulmate i natten med kunstnernavnet Ilu Ilan i hendes egen That's the Reason.

To japanske komponister side om side. Her til sidst Koji Kondo og inden Akira Kusumura. Katten ligger stadig på skødet. Der er lidt gnister tilbage fra bålet, og det sidste glas pinot er for længst drukket. Og musikken, ja, den spiller ufortrødent videre frem mod midnat.

Hanja, Rani og Anwar Brahim lukker katten ud i natten og slipper dyrene fri, mens de sidste gløder brænder ud. Du har lyttet til min, din verden, min agrose stemme i aften, og jeg slipper grebet i dig nu og lader musikken føre dig mod midnat. Vi mødes snart igen. Tak for i aften.

0: Dronen i den tyske lufthavn, der blev fundet med eksplosiver på sig, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
0: Det er ikke amatører, men professionelle. Målet er at efterforske alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Men det ligger hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet, hvor han altså ikke pegede på, hvem der kan stå bag. Sent tirsdag blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere at udføre, siger Andreas Groh, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som har forsket i militære droner.
2: Teknisk set er det jo ikke svært. Altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
0: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Brehn Nielsen.
3: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
0: Tirsdag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
4: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
3: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
0: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar er blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: FIFA holdt i går et krisemøde i marokkanske Rabat, og det har kastet et brev af sig nu, der er signeret af præsidenten Gianni Infantino, og som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Og her undskylder organisationen for de planer, de fremlagde i sidste uge om at sælge andele i VM fra til private investorer. Vi anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af FIFA Forward Enterprise. Det var bestemt ikke intentionen, at FIFA Council og FIFAs medlemsorganisationer skulle føle sig ekskluderet fra processen, og den skulle være håndteret anderledes, lyder det. FIFA anerkender også, at der blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen, lyder det. I brevet bliver det dog også gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino, og at forslaget er taget bordet igen. Lige nu er det meget svært at kommunikere med Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei. Det siger Irans præsident Masoud Pezeshkian i et interview med statsligt Irans TV ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det fremgår ikke umiddelbart, hvorfor det er svært at kommunikere med ham. Men Khamenei har ikke vist sig offentligt siden et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar, der dræbte hans far Ayatollah Ali Khamenei. Flere internationale medier har spekuleret i, om den nye Ayatollah Mujtaba også er blevet ramt og såret i angrebet, men det er altså ikke noget, der er bekræftet. Det holdt hårdt for AGF, men aarhusianerne kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogere lavede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad efter kampen, da vi fangede ham.
1: Just the feeling. I was happy. Yeah, I was emotional. As you can see, when I was running, coming to the bench, celebrating with the coaches, the fans. Just I love celebrating with the people who are here for us.
0: Så bare FK nåede over at gøre det spændende. Først med en reducering med 20 minutter igen, og sidenhen havde gæsterne en udligning, der gik i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fandt dommeren en offside. Cheftræner Jakob Poulsen følte sig dog ikke sikker på, at der var offside, før den blev dømt.
2: Der fik jeg ikke is i maven på noget som helst tidspunkt, før der var dømt. De siger derude, at den lugter af offside, men ja, fra den lugter af det, og så til den er der ved man også nogle gange, så kan der være noget med vinkler og det ene og det andet, så jeg var ikke sikker, før den blev dømt.
0: Men aarhusianerne holdt stand og tager sejren på 2-1 med til Aserbajdsjan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og vi får svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver lidt til frisk. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørgaard.
3: Klassisk mix på P2.

med britiske Frank Bretsch. Hans serenade blev her spillet af BBC's walisiske symfoniorkester under ledelse af Richard Hickox. Jeg hedder Frederik Kofix. Det her det er Klassisk Mix. 2 timers blandet bolcher her på P2.

Hvad man i barndommen nemmer, man ej i alderdommen glemmer. Det sagde min mor for tit. Også som 82-årig. Måske for at forklare, hvorfor han var så god til at stå på kunstløberskøjter og citere Storm P., selv da han var blevet en ældre mand. Og det er jo rigtigt nok for pokker. Det der, vi synes er sjovt og falder os let som børn, det tager vi med os ind i resten af livet, også i alderdommen. Som nu for eksempel denne her tyske komponist Johann Christian Bach, der om nogen fik musikken ind med, ja, måske ikke modermælken, men så moderøllet har det jo nok været der i Leipzig i 1700-tallet. Søn er Johann Sebastian Bach, den store barokkomponist, men altså også en kunstner i egen ret. Komponisten Johann Christian Bachs cembalo-koncert i F-mol. Vi fik første sats fra den her, spillet af franske Jean Rondeau bag cembaloet.

Musik fra et menneske, for hvem klaveret var selve livet. Polske Chopin har skrevet den her nocturne i H-dur, da her blev spillet en anden polak, nemlig Rafał Blechacz. Kongelig hofkomponist. Det lyder som noget fra 1900 hvidkål. Men det er altså stadig en ting i visse dele af verden. Blandt andet i England, hvor de om nogen formår at holde på formerne. Således var det næste kvinde, Judith Wire, nemlig Master of the King's Music fra 2014 til 2024, udvalgt blandt mange andre engelske komponister af selveste dronning Elizabeth den anden. Og frem til dronningens død, der virkede hun altså som, ja, det der hedder Master of the King's Music. Du skal her have musik af Judith Wire. Den her hedder Verdissima.

Der findes mennesker her til lands, og nu nævner jeg ingen navne, men de plejer at opholde sig i Køge Kommune. De kan strikke en pullover med en sådan akkuratesse, med en sådan præcision, med et sådan millimeter demokrati, at guderne sig forbarmer. Man kigger på stoffet, når det er færdigt strikket, og tænker, det der, det er lavet på maskinen. Men det er det ikke. Trådene, ulden, merinoen ligger fuldstændig tæt og fint, og det ligner noget, hvor der har været guddommelig indblanding. Men det er bare godt håndværk, og sådan kan man godt blive, hvis man øver sig i mange år. Og lidt det samme, jamen tæt bundet, finder jeg også i musikken hos César Franck, specielt det her værk, der hedder Symfoniske Variationer i Fis-dur. Sjældent har jeg oplevet en pianist, en klaverstemme, ligge så tæt med resten af symfoniorkestret. Og her der blev det sublimt fremført af dirigenten Vladimir Ziva. Han stod foran Sønderjyllands Symfoniorkester, og så var det altså pianisten Oleg Maschev, der spillede Francks Symfoniske Variationer i Fis-dur.

Verdens første rap stod Valdemar Rasmussen efter sigende for tilbage i 1975. Ja, du tror, det er løgn. Den her ældre distingueret herre, der her på flylhornet førte os igennem i Noldes landskab. Den er god nok. Han er tilskrevet verdens første rap med nummeret Møgen. For han er nemlig jazztrompetiste par excellence, sønderjyske Valdemar Rasmussen, og har en stor del af sin karriere, en stor del af sit liv, boldret sig i den der trivialiserede vidunderlige verden. Men så har han altså også en forkærlighed for det lidt langsommere, den klassiske musik. I Noldes landskab, som sagt, fik vi altså her med gruppen Valdemarsk, under ledelse af den danske trompetist og flylhornist Valdemar Rasmussen.

Ja, man kan godt forstå, hvorfor de har opkaldt de der små lækre kugler efter ham, ikke? For navnet Mozart, det klinger der af noget, som der altid er plads til en ekstra en af. Her der fik vi altså fra hans violinkoncert nummer 3 i G-dur, tredje sats, spillet af Il Pomodoro, under ledelse af Maxim Emelianichev. Jeg hedder Frederik Corfix, det her det er Klassisk Mix på B2, og jeg er tilbage med meget mere musik efter en kort omgang nyheder. Vi lyttes ved.

FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andele af blandt andet VM fra til private aktører. Det sker efter et krisemøde i FIFA i går, der blev afholdt i marokkanske Rabat, og hvor organisationen sidenhen har skrevet et brev, der er underskrevet af FIFAs præsident Gianni Infantino. Sky News har fået fingrene i brevet, og her står der blandt andet: "Vi anerkender, at der også blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen." I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Før eleverne strømmer tilbage til endnu et skoleår, så skal nogle lære selv på skolebænken. De skal lære at opdage tegn på internetradikalisering. De små spor som voldsfascinerede online-fællesskaber risikerer at efterlade børns opførsel.